وجود کم یو شی غافل کړلی کم په دوکه کې واچولې په څه وجه باندې نافرمانی دی شروع کړله. استاد د پیدائش ذکر الله کوي خلقک فسواک، الله ته پیدا کړلې، خلقک ته پیدا کړلې، الذی خلقک هغه الله چې ته پیدا کړلې، فسواک نو ته برابر کړلې، فعدلک نو ډیر ښه برابر کړلې، فی ای صورت ما شاء رکبک، په کوم یو شکل کې چې الله اوغستل تے مرکب کړلې، پیدا کړلې. الذی خلقک هغه الله چې ته پیدا کړلې، ستا بدن جوړ ک، بدن یې دلټیک، فسواک نو ته برابر کړلې، ستا بدن یې ټیک، خوی خصلت دل برابر ک، فعدلک ستا پیوندونه په اعتدال سره جوړ کړل، اندامونه په اعتدال درله جوړ کړل. نو ستا پیدائش کې الله ډیر تناسب نه کار اغشته دی، نو ته ولې په کار ناراضه؟ فی ای صورت ما شاء رکبک، په کوم یو شکل کې چې الله اوغستل نو ته مرکب کړې، د ټولو نه خشته جوړ کړلې. فی احسن تقویم، په ډیر خشته شکل صورت کې پیدا کړلې. که الله در نخر جوړو نو څه دې کولی شو؟ که خنزیر در نه جوړو، کسپې در نه جوړو، نو سب دې ویلو، نه تاسو ویلی شو، نه دې مور پلار ہے سم نشو کے دے سر کولی نشو. خلقک فسواک، تے پیدا کر لینو یواز پیدا کولنا، ستا وجود ستا تمام اندامون پیو خاص مناسبت بانے جوڑ کرل، دا ہر اندام طول و عرض او دا غی طاقت و خاصیت پا مناسبت بانے جوڑ کرل دے. فعدلک، ستا وجود په یو خاص اعتدال باندې جوړ کړی دی، د نورو زناورو نه په فرق جوړ کړی دی، مزاج در لخکل در کړی دی. فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، په کوم یو شکل کې چې الله اوغستل، رکبک نو ته مرکب کړی، ته جوړ کړلی. انسانان څومره چې دي د ټولو هیئت یو شانتې دی، خو سره د دی په کروڑونو په دمونو په اربونو خلق دي، د هر چا شکل د بل نه فرق دی، کروڑونه اربونه په دمونو خلق د دې د یو شکل د بل سره نه ملاویږي. که دا ټول یو شانتې جوړ کړي نو بیا به دې فرق نه شو کولی، د خپل او د پردي باړو فرق نه کېده. نو الله وی دا دومره کمالات ما در تخکاره کړل، نو دین رستو بیا ولې دوکه کېږي؟ ما غرک بربک الکریم، څه شي دې دوکه کړلې؟ په خپل رب باندې چې غرب کریم دی، مغافل کېگا. رب صفت دل تروڑو کریم ام ورسره ذکر کو، اشارہ پکے دے تر چے انسان دوکہ کے گما، دا دوکہ کے دو سبب دے دا اللہ کرم دے، چے پخپل کرم ستا پا ہر گناہ بانے فوراً سزا نہ در کئی، دا اللہ کرم دے، کے گناہ ہونا خو رزق کے در لکمے نہ دے روستے، پا ہر گناہ دی نیسی نا، نو پا دے لطف کرم دا اللہ دوکہ شلے، حال دار چې په دې باندې نورم تابیدار شاه، الله رحم کوي، تکې گناهونه او پکټولو گناهونه دې فورا نیسی نا. نو په دې دو کښلې نو چې دینی سنه نو دې ته وګوره چې قهار او جبار دی. کلا بل تکذبون بالدین، د دوکه کېدو هرگز بله وجه نشته دی،
کلا هرگز د دوک کې دو وجه

0: نبوی دوی د دوزخ نه غائب کیدون کی تختیدون کی جدا کیدون کی بنوی د دوزخ بچرم وتی نشی یکم بنده دوزخ تا د کفر په حالت کې نه نوت دی و ما هم بخارجین من النار نبوی دوی د دوزخ نه وتون کی نو همیشه همیشه به پکی وی وما هم عنها بغائبين نبوی دوی د دوزخ نه غائب کیدون کی وما ادراك ما يوم الدين تا ته څه پته لګي وما ادراك تا ته څه پته لګي ما يوم الدين چې ورځ د جزا څه شی دی او څنګه ده ثم ما ادراك بیا تا ته پته لګي نه ما يوم الدين چې روز جزا د قیامت روز د انصاف روز څنګه ده يوم لا تملك نفس لنفس شيئا پا کم رز بانده لا تملکو چه اختیار من بنوی واکدار بنوی نفسن یو نفس لی نفسن ده بل نفس ده پارا شای آدسی شی پا دغی رز بانده تمام رشته دوستان تعلقات و خپلوله بکت شی اشنایی بختم شی هر بنده پا نفسی نفسی گویا ده سوک ده چا سفارش کولی نشی چې کوم الله اغواړي الله به د سفارش اختیار ورکي نو په خپل اختیار څوک د چا سفارش کولی نشي چا ته نفر سولی نشي چا نه تکلیف کمولی نشي البته چې کله الله اغواړي نیکانو ته د سفارش اختیار به ورکي د ګناهګار مسلمان د پاره به سفارش کوي بیا دغه سفارش به قبلیږي والامر يومئذ لله حکم پدغه روز باندې خاص الله د پاره بوي په دنیا کې د بادشاه حکم په قوم چلیږي د مور پلار حکم په اولاد چلیږي د آقا او د مولا حکم په غلام او په نوکر چلیږي دا حکمونه په دغه روز باندې به ختم شي د چا حکم په چا باندې به چلیږي نه صرف د یو الله حکمونه به چلیږي ظاهرا و باطنا حکم به د الله چلیږي د بل چا نه والامر یومئذ لله حکم به د یو الله په دغه روز باندې چلیږي سبحان ربک رب العزه عما یصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين
1: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 کی نشریات ہمارے ساتھ رہیے گا
2: تاس اور ریڈیو امن
3: It's 7 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang

0: تاس اور ریڈیو امن 88.4 نشریات تتی تا اور تو ډیر مننه
1: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين زمائزت مندو ذاتي اللہ سمی سفاری صلو رمر کو سورة ابراہیم شورو دا پتیر شوی آیاتونو کی کفار و مشرکین ذکرو شو او ذاتی انجام او خودلی شو او ذاتی پا مقابلہ کی دا اہل ایمانو د اهل هدایت او د اهل سعادت او انجام چې د خودري کیږي چې د کفارو برخلاف چې کم خلق الله او د رسول باندې ایمان وروړي او ایمان چې وروړي بیا خنیک عملونه کوي د دې لپاره د دې رب د طرف نه داسې باغات دي چې غسر سبز دي او شاداب دي دا ایمان والا خلق بچے دے دا پاس پا بالا خانوں کی اوسی گی اولان دے بچے دے صفا نہرو نوی چاگے تا گوری نسری دستر گو تبا یا خوال ملاوی گی زڑ تبا آرام ملاوی گی او چکل یو سڑے یو زل دا جنتونو تا داخل شی بیا با دا آغا زین دی رو باسی نا قیش و عشرت سر التفادی کی گی ہر طرف تب دا امن و امان او دا سکون ماحول وی او ددی پخلو کی با ملاقات سلام سر کی گی جدا دلیل دے ددی خبر جی خپلو کی با محبت و خیر خواہی وی او دا خپلو کی محبت و خیر خواہی دا مستقل طور بانی و نعمت تھے دا کافرانو نفس دلتا دا مومنین و حالات چھرے غور دلی و شل دا پارا دا دے چھے خلق دا دوان و حالتونو چھے دے برابر والی او کی او او گوری چھے کم حالت زے اختیار کم او دا کفر او دا شرک نچھے دے توبو باسی او ایمان والا جوڑ شی او دا کلمہ توحید او دا ایمان چھے دے دا اختیار کی عزت مند دل دا یو خبر تیرا شوال چیرا چی خپلو کی محبت او خپلو کی یو بل سر گڑا کول دا مستقل طور بانی یو نعمت تی نو اکثر مونگ خلق چی دیتا پوسو کی چیر جی زمونگا خور کی چی دیتا خپلو کی یو نالگی دا یو بل خبرو بانی غصی رازی دید پار یو وظیفہ ستا سخیما کہ سورت علم نشرح دا دا ہر منزن پس تے طول منزگزار وی چیسان کور کے منزگزار دی طول دی وی کچا تا آسان وی موز نپسی مالګ او چینو باندې د مولي شنو ډیره بهتره ده. او کنه سړی وي بار مونځ کوي نو چې کور ته راشي بیا دې دم کی مالګ او چینی مالګ به سالن کې اچي چینی چې دې دا بچیو کې اچي قهوه کې به اچي نور شربت وغیرہ کې به اچي ان شاء الله چې خپلو کې به محبت او مینه مخکې الله جل جلاله د کلمې مثال ورکي نو چې هغې سره د ایمان خوبی او د دې په مقابله کې د کفر د کلمې بدوالی چې دی هغه د انسان زړه ته کوزولی شي. مقصد د دغې د دې موقع سره د دې مثال دا دی چې عقلمند خلک چې دی دغه مثالونو کې غور وکړي او چې کم د فائدې شی دی یعنی کلمې توحید او ایمان چې دی هغه اختیار کړي او چې کم د فائدې نه خالی شی دی او هغه ضرر والا دی او قابل د نفرت دی یعنی کلمې خبیثه کلمې کفر او شرک د دې نه ځان وساتي. دلته به دې آیات کې دوه مثالونه بیان شوي دي یعنی یو کلمه طیبه او دویمه کلمه خبیثه. د کلمې طیبه لفظي معنا پاکیزه او هغه چې دی صفا خبره ده پاکیزه او صفا خود دین مراد به حکم ده حدیث سره کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله ده یعنی هغه قول حق او عقیده صالحه چې هغه سراسر حقیقت او پراستی باندې جوړه شوې ده چې په هغې کې د توحید اقرار دی د انبیاء او د آسماني کتابونو اقرار دی د آخرت او د جزا او د سزا اقرار دی ایمانیات او د الله پاک د پیژندلو خبرې دي حمد و ثنا تسبیح او تحلیل دا ټول په کلمه طیبه کې داخل دي او د دې ست یعنی کلمه خبیثه ده چې د هغې نه مراد هر هغه باطله عقیده ده چې د الله جل جلاله د مرضۍ نه خلاف ده د انبیا د طرف نه نه ده راغلي خواه کاغه کفر و شرک وی که الحاد و زندقه وی او نیچریت و دهریت وی دا ټول په کلمه خبیثه کې داخل دی. دلته د کلمه طیبه مثال ورکړی شو چې کلمه طیبه مثال داسې دی د داسې ونې دی چې هغې کې څلور اوصاف وي یو دا چې د ښه ذات ونه وي یعنی شکل او صورت لذت او خوشبو فائدہ او سوری شن میوی او گلونه هر لحاظ سره چې دی هغه خوي دویمه خبره دا چې د دې جړډې په ځمکه کې وي او ښه مضبوطي وي په ځمکه کې چې ډېرې غټې سیلیګانې او جکړ پرې راخلي راشي نو د دې جړډې نه نشي راویستې. دویمه خبره دا چې د دې څانګې هغه چې ډېرې اوچتی وي او ډېرې خورې شوي وي. څلورم دا چې په دې کې همیشه د پاره میوه راځي او هر وخت پکې وي داسې ونه بهترینه ونه ده او دغه شانتې ونه په شانتې کلمه طیبه ده یعنی دې کې هم څلور اوصاف دي په کلمه طیبه کې. په دې کې دنه چې کوم لذت او کیفیت او روحاني سرور دی هغه اصحاب ذوق ته پته لګي. دویم دا کلمه طیبه کلمه حق کلمه صداقت او کلمه نور ده د دې جړې چې دی هغه نهایت مضبوطي دي چې هواګانې چې دی د دې د شیطاني وسوسې دا هم چې دی نشي خوځولې د دې جړې د الله معرفت او محبت او دلائل د عقل او د فطرت باندې قائم دي. دیو جنا دا کلمه د مؤمن پر زړه کې ډیر دنن نوځي. دریمه کلمه طیبه د دې چې دې کمې څانګې دې غړي روښه دي دي عالم قدس یعنی الله پاک پوری چې دې رسیدلې دي اعمال صالحه د دې چې دې هغه څانګې دي او د دې څانګې روزانه سحر او ماخان د اسمان فرشتې چې دې اچتیو دربار الہی پوری زی ایمان و یقین و حقیقت و معرفت ترسیدل دی خسانگی دی غرز دا چه طول جہاں دا دا پاک کریمی طیبی دا دا سانگو دا سوری دلان دی سنو رم دی که هر وقت میووی دا کلمی طیبی میوا هر وقت با دنیا کی خمیل آویگی آخرت کیم خمیل آویگی مومن دا دی کلمی طیبی پاکی زونی میوی چی دی او انوار الہی او برکات ربانی هر وقت دا دینا لطفا دوست کیگی شجر ایمان یعنی ایمان ونا دا دی میوی کل ختمیگی نا دنیا کی هم ملاویگی روحانی سمراتون علاوہ پاخرت کے بے جنت تداخلی او دا جنت لا زوال نعمتون بحاصلیگی نور الہی کی ودا ڈبوی دیدار باری تعالی بنصیب کیگی دائی دا آخرت چھدے میوی دی غرص دا دنیا کی ہم چھدے کم یو وقت دا کلیمی تو یہ بیچا دا میوی نا چھدے آگا خالی نے پاخرت کی بم چھدے دا دی میوی ختمی گینا اللہ تبارک و تعالی دا دی کلیمی تو یہ بی میوی خیستا دنیا و آخرت کی مونگا طول تا نصیب فرما کی نم بیا چی دے دا کلمه طیبی مثالو شو دا دی زد دا کلمه خبیصہ یعنی کلمه کفر شرک دا دی مثال دا سی دے چی کم بد شکل و نوی چی آگے کی نزیاد شنوانے وی او نپکی چی دے میوی وی نپکی خوشبو وی او نپکی مزہ وی نا دا دی سوری وی او نی نور از فائدہ وی دا دی جرلم چی دے پاس پاس باندی وی زمکا کی جدے مضبوط نوی دا ہوا کمزوری غنتا کی ہوا چی پیراشی راوی باسی او چکل دا دی جر نا مضبوط نا دا نوخا سانگی ویچر دا نرازی او دا دی دا سانگو بسا حقیقت وی سنو نا خبیصا اگر چدے خبیصا ونے سرے چدے مشابہت وی

0: نوې هلې نوې خوشحالي. د مرغانو خواږه آوازونه او د فضا تازه سکون. دا وخت چې خپل زړه ته سکون ورکړي او خپل ورځ په ښه سوچ سره پیل کړي. راځئ چې یو شو د خوشحالۍ، د مسکا او مثبتو خبرو سره. تاسو اورئ ریډیو امن 88.4 کرک.
1: You are listening to Radio Aman Network. We got more hits for you, so stay tuned. 88.4 FM.
2: Sitam hai khudaya, tum pyar banaya.
3: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن پر، امن محبت اور آگاہی کی آواز. ہماری نشریات انہیں مثبت پیغام دلائے اور معاشرے کو جوڑنے میں

بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم جوړ په خیر ستړي مشه تاسو غږ اوري د اف ام اتاتی شاري سلور امن ریډیو نتورک نن د جمعرات پنځمبي ورځ د اسوي کال د روانه میاشتې د اکتوبر لومبې نیټه د اسلامي کال ربیع الثانی اتلسم او د هندي کال د سو ولسم نیټه ده د دې وخت مهمو خبرونو او خبرن له سره زه محمد زار اول باندې کو هډلاین بیا رسو تفصیل او تجزیه هله دا چې تر پای را سره پاتې شي د درویش لکه ایرانی ریالونو په مقابله کې یو ډالر سره مقابله شوی دی ورځ تر بله ایرانی اقتصاد په کمزوري کېدو دی ولې په ایران کې هم د امریکا پر ضد د جګړې لپاره مزاحمت نور هم سیوا کیږي ایران سیکورټي لیکارو په مړینه باندې د الزام په رڼا کې دوه تنان نیولې دي او کلیاما په چوکي ولا پانسي هم ورکړې ده ایم ایف د پاکستان سره یو بل مذاکرات کړی دي په مذاکراتو کې سو بل سو مخې ته راغلی دي د ایم ایف مشر ویلي دي چې پاکستان نه کله هم د ټیکسونو زیاتولو او ولس له ریلیف نه ورکولو غوښتنه کړې ده دا د حکومت یو خپل پالیسي ده په اډیالا جیل کې د قیدی بشرا بیبي او پاکستان د تحریک انصاف بنسټګر عمران خان ترمنځ ملاقات شوی دی ڈبلیو ایچ او ورلڈ ہیلتھ ارگنائزیشن یو وار بیا پڑا کړی دا چې د زنانو په نسبت باندې په سړو کې د کینسر مرزو نسیوا کیږي د کوم چې سرګندونه هم شوی دا خو دلی شوی دا چې په سړو کې د زنانو په نسبت باندې د کینسر وجه ولې سیوا کیږي د رپورٹ برخه ده د پاکستان تحریک انصاف چیئرمین بیرسٹر گوہر ویلی دی چې لانگ مارچ پا کول شي خپل فیصله مو پا خپل زیدا د اکتوبر پا سلورم نیټه باندې با احتجاج لازم کو د پاکستان ترکی او اذربایجان او ازبکستان ترمنځ دا سپیشل فورسز پا شریکوالو ته باندې مشکونه شروع کړی شوې دي امریکا ایران او روس ادارو باندې امریکا یو وار بیا په ایران او روسی ادارو باندې نوې پابندۍ لګولې دي روس او ایران باندې پټ پپټا او ښکارا لوی او وړي پابندۍ لګولې شوې دي امریکایي ریاست کیلیفورنیا کې پاولمبي ځل باندې مسلمانانو لا دخت درې ورځو باندې سرکاري چټیانې ورکړې شوې دي هغه تران د امریکا ریاست کیلیفورنیا کې سرکاري ودانو کې وظیفه ترسره کوي هغه بوس کولی شي چې دخت په درې ورځو باندې سرکاري چټیانې ولمانځي په نړیوال منډې کې د خامو تیلو قیمتونو کې یو وار بیا زیاتوالی شوی دی یو ډالر یو سل او درې ډالره فی بیرل ته قیمت رسیدلې دی ملک کې د روانه مهنګای او نورو زیاتې دوشر رستو په صوبایي کچ او ملکی کچ باندې د زنانو شرا او رستر بل زیوا کیږي دغه رپورت په هم بډاګه کیږي چې سمرا جنکی او سمرا خځې تعلیم یافته او غیر تعلیم یافته دي د یو راپور تر مخه هر کال او هر میاشت په صبح کې او په ملک کې سمرا جنکیخ او ولکان خپل جون لا لاس ورکی دا به هم د بلټن او د اخبار نړۍ هم برخه وي امریکا هغه څوکړل چې ډنمارک د ډنمارک نه د گرینلینډ مسلو حل لپاره د خپل ځان لپاره د ګول آیرنډم خبره هم پډاګه کړه دغشان نور خبرونه هم د اخباری نړۍ برخه ده اوس باندې کو د خبرونو تفصیل هیله ده چې تر پای را سره پاتې شي خالټو اول خدا خبره تاسو تر رسول غواړم په دې باندې ډیسکشن کول غواړم که تاسو منګ ویل دي چې پابندی سے تو لکھی گی پہ عمل پانے پابندی لگی گی سنگ او داغے پا بدل کے چکم دے حامل سمر دے زیاد زپ لکھی گی پدے پانے کمنگ تاوستا نظر اوا چو تاوستا ماں بار بار

دي چې دغه پابندي کدا په نړیوال کچرا لا یا چې کوم دی په ملک باندې را لا د سر د ملک معیشت په مکمل توګه چې کوم دی هغه زیان من کیږي دلته کوتاس ته مون خبر درکو چې دغه پابندي وختن فختن چې کوم دی په پاکستان باندې هم چې کوم دی په 1903 یم نه بده خو 2000 پورې سم معمولی پابندي پاکستان باندې لګول شو وا خو د پاکستان سفارتي کو شنو د مرتیز دي تاسو یقینو کې چې په نړیوال کچ باندې تر اوسه پورې په ټول ملکونو په سیر باندې پاکستان باندې هغه پابندي لا تر دې منل لګول شوی کم چې په نور ملکونو باندې لګول کیږي پاکستان په خوبیت شکل باندې په خوفیا انداز کې چې کوم دی نو د ایټم جوړول کوشش هم کړو کم چې په دا نواز شریف او د دین علاوه چې کوم دی د جنرال ضیاء الحق په دور کې بیا خاص کر چې کوم دی د بلاول بټو په دور کې دا سوري دا ذوالفقار علي بټو په دور کې چې کړه دا پاکستان کې د دفاعي نظام مضبوط ساتلو لپاره د نیوکلیئر بم اعلان شو او په دې کې د پاکستان خپل کوټل امنیت چې کوم دی کوټل کاروي چې کوم دی په دې باندې خبرو شو او بیا په خاص توګه باندې چې کوم دی پاکستان په 1908 کې په بلوچستان د چاغي په مقام باندې خپل نیوکلیئر بم ٹیسٹ ہم کو پائی وانے دماکی ہم اکڑے ادھر پاکستان یو لویہ کامیابی ہوا چے د ملګر ملتونو له خوا بیا د امریکا له خوا پاکستان باندې دبون هم او چے ٹرمپ او د سوری چکم د جلی انتظامیہ دا یا چکم د نړیوال انتظامیہ دا پدی باندې خبر هم راغلی وی او بیا په خاص توګه باندې په امریکا کې چکم د موجود حکومت او پاکستان باندې زیات دبون هم چولی وو دلته تاسو ته یو بل معلومات درکوم د معلومات په سری زیات یونیک په سری زیات ناشنا بوي هغه معلومات داسې دي ګورا دلتا یو خبر بل مخه تراغلی دا چې تاسو به کتلی وي چې د اگست پړمبه نیټه باندې صدر ټرمپ د امریکا صدر هغه د ولیعهد محمد بن سلمان سره ملاقات کړو د وزیر دفاع چې کوم د سعودي عرب د هغه سره ملاقات کړو او د هغې وروستو د خبرې په ډاګه کړی وه بیا د سعودي پاچا سره هم ملاقات کړو دغه حالات په دې ډول باندې روان وي نو امریکا یو وار بیا کوشش کوي چې په میدانی ختیځ کې دا جګړه صرف د ایران او د سعودي عرب ترمنځ پرېږدي ګوره تاسو ته کلیئر کټ پته لګی دلا چې په نړیوال کچ باندې جنگونه روان دي او جنگونه د مختلف ملکونو مختلف هیوادونو لخوا دي د روس او یوکرین ترمنځ د جنگ شروع دي چې په نړیوال ورځ باندې روس تاسو دا رپورت هم خور کړی دی چې یوکرین تازه حمله کړې دي او په تازه حملو کې چې کوم دی د روس چې کوم دی 42 تنان هغه هلاک شوی دي 67 تنان چې کوم دی هغه زخمیان دي د روس یو رپورت خبر دی ویل کیږي چې د یوکرین حمله دوامدار دي 47 تنان چې کوم دی هلاک شوی دي او 67 تنان چې کوم دی هغه زخمیان دي د علاوه دس کو ګورې په شام لبنان باندې او په دې علاوه په غزه فلسطین باندې کوم دی اسرائیل خپل خوندړې حمله جاری ساتلې دي د سر سم کترا سو ګورې په غزه او چې بیا چې کوم دی نو حوسی باغیان چې کوم دی په اسرائیل باندې هم خپل خوندړې حمله جاری ساتلې دي بل سر تکو ګورونو په امریکا او ایران ترمنځ جنگ شروع دی اخوا بل سر د چې کوم دی د روس او د یوکرین ترمنځ جنگ شروع دی د نه علاوه کته سو ګورې نو د پاکستان افغانستان او د هندستان ترمنځ د بونډرلاند باندې حالات اني ټایم کړکیچ دي دغه نړیوال جنگونه دي تیسری جنگ عظیم چې کوم دی یا ورلد وار 3 چې ته لیکي هغه رانیز دي او پای باندې یو بل داسي حالات بدلیږي چې هغه بستاسو یا چې کوم دی زمونږه د ټول خلکو په ذهنونو کې چې کوم دی یو بل تاثیر پریواسي ټول اول خو چې کوم دی پرونی خبر ما شریکلو تاسو ته او دا خبر حواله سره تاسو ته لیکم د ایکسپلینیشن درکوما چې تاسو وایم پرونی ورځ باندې چې کوم دی امریکا یو ډیر لوی کچ باندې د انټرنیشنل د ملګرو ملتونو له خوا یو ډیر لوی سرغړونه کړې ده مطلب خلاف ورزي کړې ده او خلاف ورزي په کوم ډول باندې کړې ده چې څلور سوه فونډ وزنی بمونه کم چې سلویغ زرا بمونه چې کم دي هغه چاله ورکړي دي هغه اسرائیل له ورکړي دي 40,000 بمونه چې کم دي هغه سلور سوه فونډي پونډ والا وزنی بمونه چې کم دي هغه اسرائیل له ورکړي دي د هغه پرځت باندې سعودي عرب متحد عرب امارات ایران انډونیشیا پاکستان چاینا او نور هیوادونو را په ځلیدي یو قرارداد پیش کړی دی او ویل دي چې دا هغه بمونه دي کله چې په 1945 کې یا 1946 کې امریکا په جاپان باندې وغورځول جاپان په هیروشیما او نګاساکی کې خارونو باندې جګړه دا بمونه وغورځول شول نو هغه دا بمونه چې کوم دي دا د هغې نه شپږ ګون ناسیوا خطرناک بمونه دي استاد الدین اندازو لگوے چپ جاپان کی لاؤسم ہم چپ جاپان کی آبادی نے سیوا کی گی پ جاپان کی اس خلق دا کینسر مریضان دی پ جاپان کی اسم خلق چکم دی ہگا دا استرگو دا نظر دا کمی سر اخکار دی پ جاپان کی اسم خلق کی چکم دین اگر ڈی این اے کریٹ کی گی نا پ جاپان کی خلق اسم چکم دین ہگا دا ڈائلاسز مریضان دی پ جاپان کی اسم خلق چکم دی ہگا دا تیلسی میں مریضان دی کم چی انسانی وجود وین جڑوی اگر ختمی کی پخپلا باندھ ہگا وین سوزی گی دا ہگی مریضان دی دا ول سرا ال دا چکم دی ریڈیو
ایکٹیوز میٹیریل چې کم دی دومره ډیر زیات اوس هم په خوا کې په فضا کې دومره سیوا دي چې په جاپان کې دویش کال مسلسل چې کله په جاپان په هیروشیما او ناگاسا کی خارنو باندې چې کله امریکا په 1950 وختمه د جما په خیال چې دغه ویل کېږي چې او د اگست کم دی نو اتمه نیټه وا یا د اکتوبر سوري د اگست که د سپتمبر دغه اتمه نیټه وا خو زما په خیال تاریخ دا و چې د اگست اتمه نیټه وا سهر سبا وختي و چې خلک سکولون ته تلل اته بجې وي چې امریکا په هیروشیما او ناگاسا کی خارنو جاپان په ډېر مقبول او ډېر بیزی خارنو باندې چې کم دی دغه اټیک وشو د دې نه بعد که تاسو خبر درکړم چې هیروشیما او ناگاسا کی بدی خرنو باندې دا ټیک روس ته چکم دی باقاعده توګه باندې په جاپان کې اوس هم چکم دی هغه وخت نه تر دې وخت پورې چې حالات چکم دی هغه د جون بددو په خاطر باندې نه دی په جاپان کې بیا پر لبسې دویش کال داسې قسم حالات چې په جاپان کې دویش کال پر لبسې د جرمنی نه د فرانس نه د چاینا نه او د نورو هیوادونو نه چکم دی بیا په مختلف قسمه جهازونو په شکل کې چکم دی هغه زمين زرخیز مټي چوتو لکه هغه وړل کېده او په هغه چکم دی په هغه کې چول کېده راغي بنیادی مقاصد هم داو چې هغه تا د خر کروندې لپاره د بیا جون ته رول د لپاره چکم دی زمګه چکم دی هغه پاړ جنشي او هغه مختلف قسمه د منرلز او د مختلف قسمه چکم دی د ریډیو اکټیو میټیریل ښکار شو او زهرل شو او به کې فصلونه نه کېدل او هغه زمګه چې هغه په سونو فټلاند چکم دی بیاي کودایو کلا او پای کې دوباره بیا روغنې بیا کرنه وکړه دی نو هغه تباہی کله چې په 1950 وختم کې 1956 وختم کې د پاکستان د جوړېدو نه یو کال روان دی روان چې کوم دی کله په جاپان باندې غا اټمی چودنې شوې وي نو دا غینه بعد اوس شپږ ګونه خطرناک بمونه سلوي زر بمونه هغه اسرائیل نه چې کوم دی امریکا ور کړی دی ګوره دلته یو نوې سټریټجیک پالیسی جوړول کیږي نړۍ یو بل جنگ ته تیاریږي او په دې جنگ باندې اوس هم ډېر هیوادونه یا ډېر دنیا چې کوم دی هغه په دې باندې نه پوهیږي چې دا جنگ به بچا او په کوم ملګونو ترمنځ جوړ کیږي تیر روز چکم دینو اغا اسرائیل پا اسرائیل چکم وزیر اعظم نتنیاهو د ملګرو ملتونو په جنرال اسمبلی کې پاسې دو او ډاری کې ویل چې هغه ملکونه چې کوم بوزدلان ملکونه دي یا بوزدلان صدور وزیر اعظم دي او زما خبره نشي برداشت کولی هغه د محفل نوزي هغه کې زیاتره ملکونه مسلمان هغه صدور او وزیر اعظم دا جنرال اسمبلی نه بهر شو بیا هم ځنې ډبل سټانډر والا ملکونه چې کوم دي کوم چې دوا کدی ساتي مطلب یا دوا هغه موږ ته پښتو کې دو پړی کوایو کنه مطلب دو فریق متمنګه پښتو کې دو پړی کوایو فریق اصل کې د الکای جبا ویل کی خدا دو فریق تي مطلب دوانه غالي ساتي دوانه ډلې ساتي مطلب ډبل مایندډ والے بي کم چې موږ مزبزب هم وایو پا زیاتره خبرو کې مطلب دا غي په دین او ایمان هم خبره باندې خلق نه پويږي دا که سي ملکونه به کې چاینا امریکا فرانس تایوان او مختلف قسم نور ملکونه به داسو چې اغي پکې ناشتو د او د چاو د اسرائیل حمایت وکړو خدا غلطه وبله خبره ډیره ده کلیر کټ مخه دراله لا چې اغي نه بعد صدر مسعود پزشکان د ایران صدر چې کوم دی غره پاسیدو او خپل بیان کې داسې دوامدار او داسې مختلف قسمه گواهی شکل کې بیان جاری کو چې اسرائیل ته یو تریټ محسوس شو دلته کوم تاسو وایو کنه چې کد ایران درنی حالات ګوري کنه ناغه ډیر زیات چینج دي په ایران پزنی ودانو کې او د ایران پزنی په هندونو کې پزنی خنجو کې سنیانو لا داخله هم نور کول کیږي هغه ته سنیان ډیر په بد نظر باندې په غلط نظر باندې کتل کیږي سنیان هغه د خپل ځان دشمنان او قاتلان ګڼي ناغي سره چې کوم دی یو جګړه روانه ده دمل دن نه هم په ایران کې چې کوم دی هغه دی و چې څنګه چې په اسلامي فوبیا د پاره چې کوم ورځ باندې کیږي نو هغه خاص وګمانه انڈیا لخوا او بیا کدل تمنګ وو ایران لخوا هم منځل کیږي ایشیاغان یا شیعه برادری چې کمدا غی ځان ته د مسونیان نکلک او کامل مسلمانان وای په دې خاطر برداغي عقیده دا غی مقاصد دا غی چې کم دی کوم مکمل تصور کوم کنسپټ دی دغه سنیان نه چاین دی په دې خاطر باندې په ایران کې دنه چې کم دی اختلافات هم شته خبیا هم د سنیانو سره خواخوږي سرګندوی په دې خاطر باندې چې غی وای چې موږ مسلمان یو دا هم مسلمان ملکونه دي نو دلته بتاو ست زو وایم کنه چې د نړۍ د ټول نه زیات تکتر ملکونه چې کوم دی پای کې شمار چې کوم دی امریکا دی خو د امریکا نه هم تکتر یو ملک شته خو هغه څوک منی هم نه او هغه چې کوم دی هغه اسرائیل دی ولا وجه سدا وجه دار کنه کو د اسرائیل سره یو شی پیدا شو نو اسرائیل به په نړۍ کې چې کوم دی د سوپر پاور اعلان وکړي
تو اسرائیل سرا پنړی کې یو سیس پیدا شو نو اسرائیل به د سوپر پاور اعلان کوي. صرف اسرائیل د سوپر پاور اعلان ځکه کوي چې صرف د یو سیس انتظار کوي. ګوره اسرائیل سره انفراسټرکچر شته، اسرائیل سره چې کوم دی نو میزایلز، ټینکس، ورسره نیوکلیر بم، هر څه شته، ټیکنالوژي کې اډوانس دی. نړۍ چې کوم قیمتي نه قیمتي څیزونه ګوري کنه، اسرائیل واحد داسې غیر منل شوی ریاست دی چې دا د نړۍ اتیو ملکونو د چکم دی خپل تجارت ورکوي، نړۍ اتیو ملکونو ته خپل پروډکټس ورکوي، نړۍ اتیو ملکونو سره د دې خپل سوداګری د چاري دی، نړۍ اتیو ملکونو کې د دې خپل اثر رسوخ قائم دی، نړۍ اتیو ملکونو سره د دې خپل اداروي او غیر اداروي تنظیمونه هم شته. خو دومره رستو د دینار سره باوجود چې کوم نه نړۍ په اتیو ملکونو په سر فیرس کې په یک دو نمبر باندې هغه شامل دی چې د تعلیم په نظام کې، د ټکنالوژي په نظام کې، د آی اے په نظام کې دا ډېر زیات اډوانس دی. او تاسو به کتلی وي کنه چې نه کم از کم تو لس کالا یا پنځه کال اډوان دی یو فیجرز، فیجرز یو ډیوایس یو آله ده د اسرائیل له سیټ نه راوستې شي. وا اصل کې دا استعمالي کې د واکی ټاکی په شکل کې، واکی ټاکی به تاسو کتلی وي کنه کله تاسو یو داسې برینډ هوټل ته لاړ شئ، یو برینډ ادارې ته لاړ شئ، او هغه کله یو بوس خپل نوکر راغواړي یا خپل سیکورټی ګارډ راغواړي، هغه بس آواز نه کوي، نه ټلې وخی چې پلانکي خان ته آواز وکړي راشي. اغل ته یو بل نظام وي، هغل ته هغه سردا سي د موبایل په شکل کې یو وایرلس شکل وي، کوم چې واکی ټاکی ولې کې یو واکی ټاکی هغه راواخلي، هغه خولي ته ونیسي او وی کې وایي چې پلانکي عدل تراشه آپ اس تراشه تاسو مې کار دی، یا چې کوم دی په سیګنل کې وایي 1122469 مختلف قسمه سیګنل وي، مختلف قسمه اشاره هغه ورکی او هغه باندې راشي. دا واکی ټاکی او امریکا او بیا په خاص توګه باندې چې کوم دی اسرائیل په ټوله دنیا کې دومره خواري کړې دي، د اسرائیل واکیټا کې په ټوله دنیا کې ډېر زیات مشهور دي. هغه یو بل واکیټا کې راوستو هغه ډېر زیات سمال ورکوټ و، هغه مطلب انسان ځان سره په جیب کې هم ګرځولی شو، ډېر زیات سمپل سمارټ و، او په هغه کې داسې قسمه ډیوایس فټ کړی و چې هغه به هغه خاص کر د مسلمان ملکونو لپاره راوستې و، چې هغه به لاسو ته ونیوه یا به مخامخ ځان ته ونیوه، هغه به یو چار ست یا دس سیکنډ نه بعد چې کله تا باندې خبرې سي وکړلې به 30 سیکنډ ترې خبر ورسولې، نو هغه به مکمل هیټ شو، ګرم بشو، هغه به بلاسټ شو، بلاسټ بشو مطلب چودنه به وکړله، او هغه چودنه به داسې نه به په مختلف قسمه کرنټ او میټیریل موجود و چې هغه به بلاسټ کو. انسانانو نه چې کوم دي لاسونه کټ کړي وو، پخې کټ کړي وي، وګونه پورې ته کټ شو، خلې ولا ورانه کړي وو، وجه سوا چې به کې زهرلي مواد وو. نو هغه پیجر چې کوم دي تیر ورځ په ملګرو ملتونو کې هغه د اسرائیل چې کوم اسرائیل چې کوم وزیر اعظم دی بنجامین نتنیاهو هغه راغستو او هغه نړۍ ته وښودو چې دا پیجر زمونږ وو، په دې باندې موږ نړۍ له شکست ورکړی دی که څوک ملکونه یا کوم هیوادونه زمونږ سره چې کوم دی تجارت ختموي یا زما تقاریر ته غوږ نه کیږي او بوزدلانه چارې به کی وي، نو او د موږ د تقریر نه خو د دې په شکل به یو بل داسې نظام راولم چې نړۍ له شکست ورکوم. دا یو کوم دی یو ډیکټیټرشپ دی، یو بدماشي ده. خو دا مهال چې کوم دی هغه سره ټول نلوي د امریکا دی، او امریکا چې کوم ملک ساتي نړۍ کې ورته څوک هم په ورانو سترګو نشي کتلی. تاسو وایئ چې احمد زار دا خبره کوي کنه چې په نړۍ کې د ټول نه دویم لوی سوپر پاور چې کوم دی هغه اسرائیل دی، مطلب د چین نه هم مخکې دی په اډوانس او ټیکنالوژي کې. خو بیا ولې اعلان نه کوي؟ دا غي وجه ده د اسرائیل چې کوم دی ټول ټاله آبادی، اسرائیل چې ټول ټاله رغبت ډېره زیاته کم ده، اسرائیل ډېر زیات ورکوټ ملک دی. کمنګ وایو کنه چې زمونږ خیبر پختونخوا صوبه را یوځي کی، یا زمونږ چې کم دینو پنجاب صوبه یو کی، یا زمونږ بلوچستان صوبه کی، یا زمونږ سند صوبه کی، زمونږ دیوی صوبه برابر ملک ته ډیر ځات ورکوټه ملک ته په آبادی لحاظ سره او پرګبی لحاظ سره او په ټول ځوان لحاظ سره ډیر ځات ملکوټه ملک ته. نو که چېرته ډیر سوپر پاور اعلان کوي نو بیا ظاهر خبره ده کته چې سره جنگ رالو یا سره جګړه رالو، نو نن سبا خو د بارډر باندې د سکیورټی فورسز جنگ نه دی، نن سبا خو بارډر باندې چې کم دینو اټم د میزایل جنگ دی، او که په باندې میزایل پر لبسی وار کړی شول نو د ټول نظام به تباه شي، وجه سره سر رګبړی را زیاته کمره. په دې خاطر باندې چې کوم دی اسرائیلو په نړۍ کې چې کوم دی هغه یو بدماش ملک ګرځول کیږي، او زیاتره ملکونو سره خپل تجارتي اړیکې هم هغه ختمې کړې دي. دې سره سم چې کوم دی نو د قطر وزیر اعظم په باندې د جرم د غزا د پاره چې کوم دی د غزا د پاره باکده چې کوم دی جنگي مجرم هم ګڼل دي، او کلیا مې ویل دي چې بنجامین نتنیاهو په نړیوال کچ یو جنگی مجرم دی، اور دی ازاله به ورکوي. هغه بیا هم دومره غیرت کړی دی د قطر وزیر اعظم، او هغه په نړیوال کچ دا आवाज پورته کړی دی. خبر خو کو منګه ګورو د امریکا لخوا په ایران باندې او د روس باندې دوباره پابندې لګولې شوې دي، او پابندو روس ته چې کوم دی په ایران کې معیشت دومره کمزور شوې دي چې ایران کې دا مهال مهنګای شرا یو شپیته اشاریه سلور فیصد تر رسیدلی ده، 61.4% تر رسیدلی ده. غذایی خوراکي توکو قیمتونه کې ورسره
زیاتوالی کیږي او د خوراکتو کې قیمتونه چې کوم دی یو سل او 23% زیات شوی دی. مطلب د یو سیس قیمت چې هغه 40 روپیا وو هغه 40 پځې باندې کوم دی هغه 80 روپیا نه بلکې د 40 پځې باندې کوم دی هغه 120 روپیا سره رسیدلی دی. یو پر دوا ګران شوی دی کم جی قیمتونه چې کوم دی یو سل 28% سل فیصد نه مطلب 28% ګران شوی دی. سل فیصد موږ دی دا وایو کنه چې مثال زما سره یو 50 روپیا دی او حکومت بجټ وباسي 50% یا 100% زما سره به دا پیسې چې کوم دی زما تنخواه چې کوم دا به 50 پځې باندې چې کوم دی هغه 100 روپیا شي او 50,000 روپیا به چې کوم دی په پځې باندې چې کوم دی 1,00,000 روپیا شي. دومره دی ته ولیکيږي بجټ. دا بجټ نه آگاهو یا دا بجټ نه لوان لوان چې کوم دی تاسو خبر دا کوم چې په د ایران چې کوم کرنسی دا نو د ایران امریکانی ڈالرو په مقابله کې چې کوم دی د ایران 23,00,000 ایرانی ریال 23,00,000 ایرانی ریال چې کوم دی د امریکا د یو ډالر برابر دی. دومره د ایران کرنسی ورته دا ایران سره خپل گاونډي هیوادونه هم په ایرانی کرنسی کې تجارت نه کوي. ډالر غواړي ایرانی ولا ایران ولا چې کوم دی 23,00,000 ایرانی ریال ورکی نه ولا یو ډالر ورکی. مطلب دا چې ایرانی ډالر چې کوم دی ایرانی ریال چې کوم دی اگر 23,00,000 ایرانی ریال د یو ډالر برابر شو دی ایران چې سره تجارت کوي. او مثال تا مثال په گاونډي هیواد کې د ازبکستان سره یا چې کوم دی د چین سره یا چې کوم دی پاکستان سره تجارت کوي او پاکستان کې یو پروډکټس ته یو شیز دی او داغه قیمت چې کوم دی کم از کم هغه 4 ډالر دی یا 2 ډالر قیمت دی. نو چې مثال 2 ډالر داغه قیمت دی او تجارت کوي نو خانو بالکل دغه سے پاکستان کی د یو سیز قیمت چکم دی هغه 2 ڈالر وی او پاکستان ایران لور کوي. نو پاکستان با ایران ل چکم دی 46,00,000 ایرانی ریال نور کوي. پاکستان با پاکستان ل ایران چکم دی ایران با خپل 46,00,000 ایرانی ریال لا واخلی او پاکستان ل به ور کی د 2 ڈالر په مقابله کې د پاکستان سره یعنی نور هیوا دونه سره تجارت په ڈالر کې سمره کیږي. ناغه ته وجه چکم دی ایران کرنسی غړي زیاته ګروډ شوی دا ور دي دا خلل تبلی یو خبر مې لاج دغه بمونه دومره خطرناک خود لشی ودی چې باغی باندې نړیوال کچ باندې قرارداد پیښ شوی دی پای کې چین تهران او پاکستان یعنی تهران ایران ورتر چې کوم دی نو جرمنی روس چاینا او انډونیشیا ساوت افریقا شمالی کوریا جنوبی کوریا ټولو هیوادونو چې کوم دی په دې باندې تحفظات څرګند کړی دي او ویل دي دا په نړیوال کچ باندې یو ډیکټیټرشپ ته یو بدماشي ده او نړۍ ته چې کوم دی اور لګول وی موږ کله هم نه دې سره غنی او ځکیږو. بلخوا تهران کې چې کوم دی ایران سکیورټي اهلکارو د مرینې په الزام باندې ایران دوا افتنان چې کوم دی هغه له پانسي هم ورکړی دا ایرانی خبری جنسو تر مخه په موشد خار کې دوا سکیورټي اهلکار چې کوم دی هغه نامعلوم ترانو وجري دي چې پای کې مختلف قسمه تران کګړو هغه ایرانی حکومت نیولې دي او هغه له سخت سزا ورکړی دا او سزا ورته چې کوم دی په پر اسرار توګه باندې کلیامه توګه باندې په یو چوک کې پانسي کولو ویل دي کوم چې هغه مکمل په چوک کې پانسي کولې کیږي. تیر ورځ دا خبر هم مخ دراغلې دي چې ایمیب د پاکستان سره مذاکرات کړې دي او دغه یو خبر په نړیوال کچ په ډاګه شوی دي او هغه خودریشي هم دي د پاکستان کې د کرپشن او د رشوت شرا په نړیوال کچ په نټول نه اوچت دي کچ تر رسیدلې ده. پاکستان په نړیوال کچ په کرپشن کې دومره زیات سترانګ شوی دي چې ایمیب ویل دي چې د ایمیب چې کوم مشر ده هغه ویل دي چې موږ مذاکرات د ایران سره کوو د سوري پاکستان سره ناغه بدل دي او امریکا او د نور هیوادونو لخوا چې کوم د مذاکراتي ټیم دي نو پاکستان هغه په بل لیول باندې خپل هیواد ته پیش کوي. دی ویل دي چې موږ کله هم پاکستان دنه دی ویل دي چې د بجلی ګیس یا د پټرول قیمتونه د سیوا کړی شي او ایمیب مذاکرات ومنلی شي. موږ کله هم دا خبر پاکستان نه دی ورکړی بلکې د پاکستان اولس ته د ریلیف ورکولو په خاطر باندې قرضه ورکړی دا او پاکستان دوباره چې کوم دی هغه خبر په منفی اړخ تاړوي او اولس ته نور مثال ورکوي. د دې خاطر چې موږ نور د پاکستان سره مذاکراتو ته یا نور مالی خرچو لپاره خپل تمنه څرګندو شاید د پاکستان سره نور چې کوم دی په نړیوال کچ قرضه هم بند کړی شي. دا یو غټ عمل وشي ځکه چې پاکستان کې کرپشن لیول دومره سیوا دی چې ملیشیا کې ټول نه زیات لوی کرپشن وو. ملیشیا کې په نړیوال کچ ټول نه زیات لوی کرپشن وو هغه اوس ختم هغه نه چې کوم دی پاکستان هم سیوا شوی دین علاوه په نور ملکونو کې هم خو پاکستان په نړیوال کچ باندې د کرپشن لحاظ سره ډیر زیات سترانګ او ډیر زیات لوی خود لري شوی دی. د سره سم
که تاسو وګورئ نو د زنانو په مقابله کې په سړو کې د کینسر شرح سیوا شوې ده. دا نړیوال ملکونه او ډبلیو ایچ او ورلد هیلت ارګنایزیشن دی د صحت یو نړیوال تنظیم دی هغه ویلي دي چې د زنانو په نسبت په سړو کې د کینسر شرح سیوا شوې ده. او د دې حوالې سره دې خبر خودره دي د چین د شنګای ښار سره تعلق لرونکي 34,000 نه زیات تنانو او برطانیې کې د 45,000 نه زیات تنانو ډیټا یعنې هغې نمونې اخیستې شوې دي او ټیسټ کړې شوې دي. پای کې چې کوم دی د زنانو په مقابله کې سړو کې د کینسر شرح سیوا شوې ده. 34 قسمه کینسر چې کوم دی په دې کې پیدا شوې دي او دغه څلور دېرش قسمه چې کومه هغه کینسر دی نه ښودلې شوې ده. په دې کې دا هغه هر څه مهمه راغلي دي. دې سره سم که تاسو وګورئ په برطانیې کې او په چین کې د کینسر شرح ورځ تر بله سیوا کیږي. چې په برطانیې کې او په چین کې مختلف قسمه خوراکونه کیږي د هغې د ودې د کینسر شرح سیوا شوې ده. دلته که مونږ تاسو سره خبر درکړو نو تاسو ته به هم دا خبره کلیر شي چې پاکستان او ورسره چې کوم دی ایشیایي ملکونه دي په دې کې هم د کینسر شرح د زنانو په نسبت باندې په سړو کې ډېره زیاته سیوا ده. چونکې زنانه چې کوم دي هغه د سړو په نسبت باندې د مختلف قسمه د سموکینګ نه ډډه کوي او بیا هم د جنسي فرکریت نه ورسره چې کوم دی د هارمونس ډی ایکټیویټ کولو نه خواتره یا چې کوم دی نور قسمه سیزونه چې کوم دي. سره دا خبر هم راغلی ده چې د نورو هیوادونو په نسبت باندې بیا په جنوبی ایشیا کې یا په برازم ایشیا کې کوم وګورو نو په پاکستان کې په انډیا کې د کینسر کیسونه هم سیوا شوي دي. کوم چې تنپلورنه ده تنپلورنه په خاطر باندې یعنی مطلب د جنسي خواهشاتو پوره کولو په خاطر باندې کوم چې زمونږ ترانجنډر کمیونټي ده د دې کې د جنسي تیرو پوره کولو په خاطر باندې کوم دی د هارمونز او د جینز ډی ایکټیویټ کولو په خاطر باندې کوم دی هلته کې د کینسر او د ایډز شرح هم ډېر زیاته سیوا شوي ده. او دې سره سم په چکم سیګریټ نوشي دا مختلف قسمه غلط خوراکونه میټابولیک سیستم سیوا کېدو او مختلف قسمه د شوګر لامل هم د کینسر مرزونه چکم دي هغه په سړو کې سیوا شوې دي. حکومت او مختلف قسمه نړیوالې رسنو خودلې دا چې په دې باندې به مکمل له عمل تیارول شي تر دې د ما په ټوله دنیا کې چکم دي د شوګر او د کینسر د مرز د مخنیوي لپاره څه خاص لای عمل نشته. کوم ملکونه چې دا ولري چې د کینسر مرز د لپاره مونږ مخنیوي یا د شوګر مرز د لپاره مخنیوي راوستي د هغه ارزي دي. دا مهال چې کوم دی د شوګر او د کینسر مرض لپاره مخنیوي نه بلکې صرف احتیاطي تدابیر خود لري شوې دي. خا دلته به تاسو سره خبر هم درکما دا به ته هم وایما د پاکستان تحریک انصاف بیرسٹر چیئرمین گوہر بیرسٹر گوہر ویلی دی چې موږ به په هر صورت کې چکم دی پر امن طریقې سره لانګ مارچ کوو او د لانګ مارچ مقصد مو صرف خپل حق د پر رسائی کول دي. موږ به نه چالا چکم دی د تاوان یا د زیان ورکولو موخه په لاس ورکو نه به چکم دی هغه موږ مختلف قسم وختونو سره د دې قسم عمل پورته کوو چې پای کې ولستا او وفاقي حکومت ته نقصان ورسي. موږ پر امن طریقې سره لانګ مارچ کوو او د موږ لانګ مارچ مطلب صرف او صرف دا دی چې موږ خپل د پاکستان تحریک انصاف بنسټګر سره د ملاقات او داغه ته د رسایي د پر خپل حقوق ترلاسه کوو. ازي د پرواغ هم خپل کوشش شروع کړی دی. پاکستان ترکیه اذربایجان او ازبکستان د دې کوم سپیشل پورس تي اغي په شریکوالو ته باندې خپل مشکونه شروع کړی دي او ځان د پر خپل خاص لایحه عمل تیار کړی دی. د حکومت ګورو تاسو دا خبر هم درکوما چې د امریکا په کالیفورنیا ریاست کې کوم مسلمانانو او غل ته په سرکاري جاب باندې ناغیل برختر مونږ کې جوټیانو مخنه ورکول کېده. اوس پاکستان کم دی هغه یو خپل بل منجور کړی دی او غوی لدی چې څومره مسلمانان زموږ سره په کالیفورنیا ریاست کې دي او د اختر د منجور لپاره خپل چوټیانه غواړي او باکدا د اختر درې ورځې چوټیانه هم ورکول کیږي.

خادم حل در تدا خبر هم پڑا گکوما چه پا ټول ملکی پاکستان کې چکم دینو ټول ټال 25 کروڑ آبادی دا د محل چکم دی پا ټول ملک پاکستان کې چکم دی 25 کروڑ آبادی دا سکم او زیات را چې به شپږیش کروڑ تنځ دی شوی دا شپږیش کروڑ آبادی دا چکم دی هغه نه دی شوی دا پدې کې چکم دی ټول ټال 11 کروڑ یو 15 لک زنانه چکم دی شامل دي ته زنانو چکم شره چکم دا پدې کې ناغا 11 کروڑ یو 15 چلو 11 کروڑ یو او یا لک چکم دی به زنانه دي پدې کې چکم دی پدغه 11 کروڑ یو او یا لک چکم دی 8 کروڑ دا سیدی چاغه پکې واده شوی دي 8 کروڑ زنانه دا سیدی پکې واده شوی دي پدغه 8 کروڑ نه علاوه چکم باقی پاتې 3 کروڑ دي نو 3 کروڑ زنانه چکم دی سیدی چاغه پکې غیر شادی شد دي مطلب اغه غوتو نه دي شوی یا هغه په کور کې نه سي زپلار په کور باندې یا چکم دی هغه عمر سی واشي ودي یا تعلیمی نظام نه چکم دی هغه رسو پاتې شوی دي پدې سوانی پروګرام بیا ډیسکشن کوم چې دا زنانه ولې پاتې شوی دي خبرې کې بیا چکم دی وش پیته لکا 67 لاکھ بغدا سیدی چې هغه بکی زنانه کونډی دي هغه کونډی دي داغي خاوندان په مختلف قسمه بدمنه شرفخه یا نور چکم دی په بم بلاست کې یا چکم دی نورو سرکاري ودانو کې چکم دی د لوټه پر محل باندې مجبور شو دي یا بیماران شو دي یا وفات شو دي دا زنانه بکی کونډی دي وش پیته لکا زنانه بکی کونډی دي ونیم لکه زنانه چکم دی سیدی چې هغه په پاکستان کې چکم دی هغه د محل طلاق شی ودی طلاق یافتہ دی طلاق ورته ورکلی شی ودی او د خپل پلار په کور باندې ناشې دی دلته دا خبر تاسو لیک ځان ایکسټند کم بلکې تاسو خبر در کما نو په 2015 کې په خیبر پښتونخوا کې کم نه 2015 کې په خیبر پښتونخوا کې یو

در او شپک سوا سلویخ اتنان چکم دی هغا ملشو دی دو زرا او سلویش که چکم دی نو پا یو زر شپک سوا سلویخ تنان نمالیمو وجو لکبلا خودکشه کردی دی زانی وزل دی خلق وزل دی هغا وفات شو دی دو زرا پینجشتیم که چکم دی دری زرا دو زرا دری سوا او یو درشتنان چکم دی هغا خپل جن للا سور کردی دی بغیر دا وجو ناچ وجو معلومی شو نیش دی ولی وزل شو دی یا چا وزل دی مختلف قسمان زهریلی کولی خوڑی دی زانی پانسی کردی دی زانی سند له کړی دی د ټرین لاندې شو دی ګاډو ته مخامخ شو دی پزانه اور لګول دی تیزاب چول دی دا مختلف قسمه پیخه مخ ته شو دی د 2000 پندریستم لومبو درو میاشو کې کوم دی لومبو په درو میاشو کې 300 یو لسترانو زنانو الکانو جنکو بډاګانو مشران پکې ګڼ شامل دي 300 او یو لسترانو خپل جون لا سور کړی دی د 2000 شپږشتم په درمبو دو میاشتو کې سلور سوا شپږ سوا سوري او شپږ سوا پنځو یا تنان چې کوم دي هغې خپل ژوند له لاسه ورکړی دی د هغه دي چې مختلف قسمه بدمنو کې او نورو ځینو کې چې کوم دي هغه ککړ وو او د حکومت لخوا یا د نورو تنانو لخوا ودلې شوي دي د یو مختلف قسمه جامع رپورټ زما سره هم وکړم چې ستاسو سماعت ته رسو مونږ کوشش کوو چې مختلف قسمه یونیک معلومات راوړو ستاسو سماعت ته رسو د نورو خبرونو او معلوماتو لپاره امن ریډیو نیټورک سره اوسئ اوس ورکې احمد زال اجازه الله پامان.

ای زما خویندو اوس سوچونه مه کوئ، هغه وخت لاړو چې نورو ته به سوځېدلې چې اوف دا جینۍ ولې دومره ښایسته ده. اوس د ځان ښکلولو یعنی مخ سپینولو دپاره اشما فارمولا بیوټي کریم او اشما فارمولا کریمی فیس واش راغلی دی. مخ به مو دومره سپین کی دومره سپین چې ځان به پخپله نه پیژنئ. بس ته کنه ستاسو ډېرې تجربې وکړې په ډېرې کرومونه دوکه شوې، اوس به نورې دوکۍ نه خورئ ځکه چې مارکیټ ته اوس اشما فارمولا بیوټي کریم راغلی دی. اشما فارمولا بیوټي کریم د مخ رنگ سپینوي او د مخ نه تیر سری د غونه سترګې لاندې تورې حلقې بشرتیا سره لرې کوي. د ټول کمله صرف اور صرف اشما فارمولا بیوټي کریم کې موجود دی. اوس به درته کور کې رور دا نه وای چې ای تورې سپلای را پلشکا. که ستاسو کور سره نږدې چرته هم نه ملوېږي نو کپنی هیلپ لاین نمبر باندې رابطه وکړئ 0342 311 2292.

0: خوږی چې دې نه مهرباني ډېر شکریا سمره خويندې زمونږ وازوري زنانه زمونږ وازوري که تاسو ته هم د معدې مسله ده یا تاسو ته د ټینشن ډیپریشن د انګزایټي علامات دي سوچونه فکرونه کوي یره در باندې راځي ذهن ته منفي خیالات راځي جلا درځي جون کې مو سکون نشته خوشحالي نشته نو تاسو د جینکو پاس د وی استعمالوي خپل بیماری مونږ سره شریک کړئ چې مونږ تاسو لپاره پر جواب درکو السلام علیکم و رحمت الله وبرکاتو السلام علیکم اوګی جی ډیره مهرباني په 03-15-6-3-9-5-9-9 وو باندې تاسو ماته کال کوي 03-15-693-594-7 باندې ما سره خبرې کولی شي جی بل نمبر دی 03-36-88-85-097 باندې ماته کال کی ٹھیک شو جی 03-15-6-8-85-097 باندې تاسو کال کولی شئ السلام علیکم جی
1: وعلیکم السلام یا غریب امام سرنګ شهید طبیعت زړه په اولاد مل الله خبرې کو سال اتی وخت سلام
0: الحمدلله الحمدلله په خیر علی تسنګ طبیعت دخنه برابر دې کنه برابر دې کو صحیح صحیح ګوره داسې کار به وکړي زما خبره واوره د هاي کب نه زمونږ هر بل آیل دی ټیک شو یو ډبې کې دوه بوتلې دي ٹھیک ده یو ورکوټې بوتل دی یو غټ بوتل دی دا ورکوټې چې کوم بوتل دی دا اډوانس جرمن هیر بوستر ورته ویل کېږي دا ورکوټې بوتل به غټ بوتل کې واچي مکس مه کې او هر شپه د دې سره مساج کول لس ورځې استعمال کړئ انشاءالله مسله به دې مکمل ختم شي ښه پوه شم که نه عمدی دپاره زمنګ تیل استعمال کړه انشاءالله الله به دې ټیک کړي د خیر سره ښه د مونږ د تیلو قیمت چې کوم دی هغه 450 روپۍ دی پوه شوې ډیره مهرباني شکریہ تھینک یو سرما جی اللہ حافظ خو درنو قدر منا اور ادن کو ما دنیاس علی محمد ولیکی گی دا پروگرام تاسو ته هاي کاسمیڈس کمپنی وړاندې کوي په 03-36-88-85-097 باندې کالو کیجی بل کالر پلان کو سوک دی کم دینا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ څنګه چل ورور خیر ټک ټک برابر یې
0: په خیر علی مشرستر مشه څنګه طبیعت ده خنه
1: بالکل برابر برابر دی شیمپو دا صابن دا
0: نو اسی نہ منے کنا
1: میج مانوم بلې نه مانو او بل ودا ویل د سمل کې دې شي دکان کې دې بل کا سره می خبره کړ روانه کړې دو کې دې شي سره اویلیبل کوم در الله
0: بس خبره ده کنه نو د څه کار دې چې لکه اوس موجوده وخت کې غوزمنګ لای پوزایم ډېر به انتهایی زیات شارټ هم دې او سره چکم دې جنکو پاسم شارټ شوه دې پنزایم ګولیم شارټ دې فیکټری وال سره لیکن ټپنټ اگست دې وینن ادھر لګو سبا ادھر لګو نو الله چې بس پرونه مو سره چا خبره پوره لانجه کړې دا ورې کنه نو ان شاء الله چې مارکیټ تمال راشي ان شاء الله بیا سره اویلیبل کا ہاں
1: ٹھیک تو بالکل یو بل کو چې یو بل تیار ایت مو دا ګولانی چې کوم دی استعمال کړی دی کنه چې کار کې مو ته نور چې انګریزي ګولې ور سپرې دا بیا بدا ور سټی چې انګریزي ګولې پرې دا والی چې دا یا کمن یوز کی هغه سره بیا راځته خوشو
0: دا څه کار دی زمونږ چې زمونږ چې کوم د پنزایم ګولې دی کنه نو اکثر خلک چې کوم دی د غیپ بدن کې دردونه نو دردونه د پاره انګریزي ګولې استعمالي نو چې مثال په ملا کې درد نو ډایرکټ چې کوم دی ګولې واچي بس ګولو سره غی ته آرام ملاوي شي زمونږ چې کومي ګولې دی نو دا د درد علاج نه کوي زمونږ ګولې د بيمارۍ علاج کوي لکه مطلب د دې سره بدر نه ټیکيږي د دې سره به بيماري ټیکيږي پوه شو په خبره باندې کنه ځکه چې د خلکو ځان په انګریزي ګولو عادت کړي دي نو دا خلک ډیر زر رزلټ غواړي خو به ټول عمر استعمالې نو مونږ زمونږ ګولې به په مسه مسه کار کوي خدا دې چې د بيماري بدل ټول عمر د پاره خاطر مې لکه څو کس دې دغه پملا کې درد یا زنانه د پملا کې درد ډېر زیات چې کم دې سه پملا کې درد چې بالکل ودرې دې نشي بالکل کار نشي کولې کار ډېر زیات متاثر دي نو د پملا د درد لپاره زمونږ پنسایم ګولې کته واچې نو دا ډایرکټ ستاسو د پملا درد نه ټیکي لکه څنګه چې تاسو غریزي ګولې واچو درد ته آرام ملو شي زمونږ د پنسایم ګولې بدا کار کوي چې مثال دا درد ولې راغلې دې سچ لیس چلنه دې نو بنیادی تور بچ کم دې هغه د مسله ختمې بوښوي کنه
1: بالکل جی دا سره خو یو بل لکه وو انګریزي ګولې استعمالولې دا ګولې استعمالولې ډبل کې کار خو نه پته نه لګي چې کوم ګولې کار وو به ته انګریزي ګولې پرې دا ولې بیا په کې دا شروع کې به کې څه کله وای کې دې سره بیا کاری وو کولا یو کمن یو سیز په کار دی یو سیز لکه یو کمپنی په کار ده
0: ډېر ښه کولې
1: کومې لکه به دې کې هغه استعمال کړو نه بالکل اوس ټیک شو اوس ته نه ده خوشاله اوس دی وای چې کېدای شي ان شاء الله
0: شکریہ.

అస్సలాము అలైకుం అండ్ అస్సలాము అలైకుం వరహమతుల్లాహి వబరకాతుహు. సలాం పాకిస్తాన్, సలాం కేపీకే, సలాం పఖపల ఖౌరబాని ఖపల పుఖ్తనో తా ద మీనే మొహబ్బత్ నా ద ఖులుస్ నా డగడగ సలామునా ఉడాందే కోమా గరన్ మినవాలో మాతే వేలే కీ గిస్తాసు కుర్బై ఇక్రామ్ ఖాన్ ఔర్ తాసు దే వఖ్కి జమా ఆవాజ్ అల్హమ్దులిల్లాహ్ జమా ద స్టూడియో ఇష్మా స్టూడియో పిషావర్ నా బిల్కుల్ బరాహ రాస్త ఔర్ چڑی رضیات من نا زما د دغرو نو خويندو چې ما خبرې زما د आवाज حواله سره زاهد نادان زما ډیر زیات خو غرور دی او زاهد نادان سمره تعریف زو کم نو کم دی ماشاءالله 2018 نه د لکی ریډیو په لګوانی مونږ سره ملګری دی او کافی عرصه شو په خله یا دولو باندې ډیر آسان دی خو ټایم تیرول ډیر زیات ګران کار وي ځکه چې په ریډیو کې د الله په نامه چا ته پروګرام نه ملاویږي او دا یو بزنس دی صحیح ده نو انسان چې کله کمرشل پروګرام کوي نو دا ډیر زور غواړي خو بهر حال انسان خپل هیڅ نه دی بلکې د الله رب العزت رحم کرم فضل د مشرانو دعاګانې او د داسې خوبیانې داسې اعمال چې هغه الله رب العزت ته خوښوي نو د لارې مورکۍ او د تلارم کولاوي او دا مخ په وړاندې بوزي ګینی داسې ډیر زیاته ګرانې شي ډیر زیاته مننه محمد جنید د خوشحال خان بابا مزار نه سوکم زما آواز وری جنید سره د اشما ټول پروډکټ ملاویږي خوشحال خان بابا مزار سره ادین علاوه چې کوم دی نو نازمینا وای چې ګډ مارننګ اکرام خان سنگ ہے آواز دی ډیر زیات خراب اندې ولګی دو دا سوای ولله داسې خلک به میږي ګوره پاغي به بدم لګي سو منی او کنه منی خوشتا او دا هغه خلک وی چې اصل کې څوک چا سره پرسنل شي کنه لگا پرسنل مطلب دا چې اوستکل نیوټرلی نو یو کس خکار کوي ته وای چا یار ماشاءالله خکار کوي الله دې کامیاب کی زم کوشش کوم چې خکار وکم او یار پلانکی کامیاب شو الله سو عہدہ ورکړه یا چې کم دی نو الله سو مال حال ورکړو ترقی ورکا او یار ٹھیک دی زم خواری کوم کوشش کوم او چې ماتم چې کم دی نو یو دغه یو داسي چې پرسنل شي چې دته ولې دا ملاو شو دا ولې دا ټیم پروگرام کوي دا ولې دومره پروگرامونه کوي دا ولې چې کم دی نو دې زه ته ورسېدو دا ولې دا پروډکټ ډېرې شوې دا ولې داسي داسي ولې ولې ولې ولې ولې چې کم دی نو دې کې بیا انسان چې کم دی هغه حسد کینا بغض یعنی مونږ چې وایو پرسنل شي کنه نو بیا اغي باندې چې کم دی ستا خکار بم بدلېږي ستا خکار بم چې کم دی نو هغه ته بدخکاری او هغه به اغي بدګڼي او بازي ورګه داسي وي چې هغه په دې خبره باندې خفوي غوسوي ناراضوي چې زما میسج نه شاملېږي زما کال نه شاملېږي ما سره ډېر ډېر خبرې نه کولې کیږي ما ته موقع نه را کولې کیږي زما تعریف نه کیږي او مال لفټ نه را کوي نو بس انسان دې کمزور دی اوس مونږ ته څه پتا ده چې څوک پروګرام اوري څوک کالونه کوي څوک خواري کوي څوک میسجز کوي او بیا عام روټین کې هم یقین کوي چې پاو رس چې کم دی نو ماشاءالله خلک کالونه او میسیجونه کوي انسان به څومره خبرې کوي اخر انسان تنگ شي چې څه هم د حد نه زیات شي کنه نو بیا انسان چې کم دی هغه تنگ شي خډیر زیاته مننه صاحب را د بنو نه دعا سلام علیکم وعلیکم السلام دینه علاوه سبا ګل دعا سلام علیکم هم د چار سدینا هم ژوندۍ اوای چې आवाज اف ام اور امید ریډیو اور زلمی ریډیو په ټولو باندې دی आवाज خوله راځي اریشا د بنیر چې غرزو نازم ډیر زیات خوګه خوردا وي چې کرام به په خیر رالی دعا سلام می قبول کړي आवाज دی سفار ازی تا ټولو اردن کو ته سلام دی وعلیکم السلام نادرا ګل وای چې حجی سیب سنگ ای سلام می قبول کا په خیر رالی आवाज دی اورو په خپل کور کې د خپل امي په خوا کې ولی کالج چټیاں نہیں دی کسنگا ادین علاوہ چکم دین و اکرام بھیا السلام علیکم جی صاحب اشما فارمولا اور اشما رائس فیس واش اشما بلیچ دا زما ډیر زیات خوخ دی او ټولو خلکو تا وای ما چې پدی باندې پیکیج دے ک سو کوم راضی نو محمد دین دکان دے په غزنی خیل کې په کریم خان مارکیټ کې اور دا اشما ټول پروڈکٹ ور سره ملاوی کی ادین علاوہ چکم دے الیش بادنو شیرانا وای چې السلام علیکم پروگرام دے اور ما مونگ تو دعوت نہ رکھے نہ دعوت نہ دعوت کو خلق انسانان لو رکھے اچھا دین انسان ہے وہ انسانانو کی مطلب دا ہے زنان ہے خورے وہاں مطلب دا نہیں ہے جیسے شیشہ کا بلائے یا سبل اس زناور انسان ہے بولا کا مطلب ناری نہیں زنان ہے کنا او دعوت چکم دین او یا زمون پروگرام زمون ایونٹ زمون فنکشن اور دا امیزنگ ڈرا چکم را روانہ دا اشما کاسمیٹکس نو دا چکم دا کنا دا صرف درونو دا پارا دا صحیح یعنی میل دا پارا دا اشما نور دا بابو زینہ ډیر زیات مننه خوشاله وسی اشما نور دا بابو زینہ
اچھا دین علاوہ یو امیر صاحب دے بس امیر صاحب دے دا چار سدینا بس امیر صاحب ماشاء اللہ پہ کچکڑے نے اللہ پہ نام میسج را لے گلے بس زون سے روپیم چیز امیر صاحب دے السلام علیکم اکرام بھائی جان گڈ مارننگ آواز دے اوکے دے چار سدی ریڈیو بلی قدر سر عمل کرتیا کو ما بڈ ڈبیرا اورنگزیب مارکیٹ سر خوا کی دا راشد دی پکور کی دا اشما ٹول پروڈکٹ ملاوی گی سونیا اشما دا بڑا بیرے نا دا میسج را لے گلے ڈیر زیادہ منا سونیا اشما انشاءاللہ اسے لو یا خزش پروگرام در سر بالکل لائیو دے بالکل براہ راست زما پروگرام کی تاسو کال کولے شی زما پروگرام کی تاسو میسج کولے شی انتہائی آسان طریقہ دا زما پروگرام تارا تگ ستاسو سر بد اشما ہریو پروڈکٹ موجود ہی الحمدللہ ہر پروڈکٹ چکم دے اگر دا فائدے نڈک دے سار سبا چ سوکرا پاسی اغل پکار دی چ خپل د غاخونو د خلی د صفائی خیال وساتی اسیم گورا چ مونگا کلا چار اندام کو سوک ورتا او دس وائی سوک ورتا مطلب اوزو وائی چار اندام کنا مطلب چکلا سڑے شورو کئی نو اول خلی تو بوا چی صحیح دا د خلی نہ بعد بیا پوز شی بیا مخ شی بیا لاسون شی کنا نو گورا اول خلی صفا کول نو دا گورا زمونگا پا دین کم اول صفائی گورا دا خلی نہ شروع کی گی کتا کلا غسل ابا سے ہم بم اول تا خلی تو ابا چوی صحیح دا نو گورا دا دین دا ثابتی گی چی یعنی خلا او ای گنا خلا ام کلا دا ام بلا دا بس کلا خدا وجہ بلا نا نو دا دی دا پارا زمونگا اشما ہر بل ٹوت پاوڈر دی دا غاخونو دا صفائی دا پارا دم را برکتی دی گنا چی تاسو نا بہیر وی چی دا خیری پی رما کلا غستی دی بلکل نا ختمی گی دو سو روپی قیمت دے غاخون در لسپی نی دا خلی بدبو در لختمی او دا غاخونو مینس کے کم دا سے دا خوراک گندونا نختی وی ادر لرا لر کی نو کدغ را لر نشی نو بیا دا خلی بدبو ولی کئی دا خلی بدبو ولی کئی دا غی اصل وجہ دا وی چی دی غاخونو منس کے دا خوراک زر ری وی خام خان دا خوراک دا زرات چکم دیگنا نو دا یا دا کم ٹکڑے دا رزق وی دا دی غاخونو منس تا ورزی که هر ستا خوری پا غاخونو باندے بای خوری گنا نو دا دا چه اشما هربل ٹوتھ پاؤڈر ستا د خلی صفائی کوي نو بیا دي د غاخونو ژوندم سیوای د خلی نه دي بدبوم نزي د خلی صفائی ډیر ضروری ده کم خلک داسي دي چې کا اغا مطلب وسه پوره نه پوي دي نو وس ځان خبر کوي چې ګوره د خلی صفائی ډیر ضروری ده تاسو کلا عمر داسي شل کالو تر اورسي تاسو په غاخونو کې بیا مسلې را پیدا شي او غاغ دومره قیمتي وي دومره قیمتي وي چې کلا ستا غاخ نوي یا ستا غاخ تشوي اور یا ستا پا غاخ کی سا تکلیف وی درد وی بیا بتا تا پتا ولگی چھے آو یر واقعی دا غاخ چکم دے گا نا نو دا سمرا یر پا کروڑون روپوں بیا گورے غاخ نمیلاوی گی نو دادا چھے دا غاخونو خیال ساتی او خپلو کشرانو تا ہم چکم دے نو دا سی روٹی نا گورا ہمیشہ کشران چکم دے گا نا آغا ڈیپینڈ کئی پا انوائرمنٹ باندے یعنی پا ماحول باندے کنا اوستا سو چکم دے نو کور کے ٹوتھ پیسٹ برش استعمال ہوئی نو ستاسو کشران بم استعمال ہے کتاسو چکم دے نو مطلب یہ اس کار کی مصروف ہے ستاسو کشران بم بیاغی کی مصروف ہوئی

ویاوی چې په هغه کې تاسو فیس واش استعمال ولای شئ. رائس فیس واش پکې موجود ده، ماشا صفات کې دوسرا لیمن ویټامین فیس واش پکې موجود ده، هغه سره تاسو مخ مسلې وي صفات بیوټی کریم موجود دي، مخ بهترین رزلټ دا مینوال استعمالوي، هغه به تر اوخه هغه استعمال کړي یا دې سره سره په صفات کې ماشاءالله نوې فرمولا چې هغه ته ویل کېږي صفات رائس برایټنګ کریم ماشاءالله موجود دي. او جی کیم دی کندورون دی اغه تر رسیدلې ته څه پښتنه وکړ اغه غډیر بهترین رزلټ زمش دا وی چې مخ ته څه مسلې وی اغه دې پر دا استعمال کړ او بیا دې مخ ته مسلو دی پر صفات کې اوس ماشاءالله موجود ده. صفات او ویټامین سی سیرم جدا هغه موجود ده چې دا ته څه د مخ چې کې مغز کین ده اغه ته ډېر ډېر فائدې چې دا ورکوي. دین علاوه مش وی چا پیندې چودي وی یا اکثر اوس سوړه موسم راوند ہے، سوړه موسم کې دا غ ډیر کیږي کنه، اچھا مطلب چا پیندې چودي کیږي یا اغینا علاوه دا امیجا کلسونه وخت دی امیجا لسونه سنگلې جګی می دي اکثر ډیر خلکو دا چودي کیږي. یا دینا علاوه تاسو به اکثر وخت سه مشمون ولا پدې یخنۍ کې کنه دا مخ دلته کې هغه کله کله مطلب چودي شي کنه، اټ مین دا تاسو چودي دې پر استعمال ولا شي. دینا علاوه بدن باندې سپومه وی اخی دې پر استعمال ولا شي. او مشومون چې څنګه تاسو مې چې پمپر دې په خاصه اخی دې پر خاطر څه استعمال ولا شي. د صفات یو یو پروډکټ دا هغه تاسو ډېر ډېر فائدې ورکړي. اته سیدا هم مسله بودا دی پروډکټ سره هغه ختمې شي. یدین حد کې د خبرې کوا اکثر خلک وی کنه چې مې دې مخروبې دي مش دا نه وی زدا بالکل نه وی آیا او صفات دا اواز دې بالکل تاسو دا نه وی آیا کنه چې تاسو مش دې ډاکټر نه منې کو ډاکټر نه منې منه کو ډاکټر ته به شک چې دا تاسو سه خو غین مخ کې دې دا وی آیا چې دا مطلب ښه خبره نه ده چې تاسو په کور کې خپل اغه علاج وشي اغه مسله کې مدر پېښ ته چې په کور کې او په کومو پیسو باندې آی تھنک بالکل ګل چې په کومو پیسو باندې تاسو اغه مسله حل شي ډېر پیسو نه باج شي اغه نه فاس ته کړه ولې نه باج شي زور ولې نه باج شي تکلیف نه باج شي کرایو نه باج شي نو څو هر څو پکې نشته کنه استعمال کا फायदा به در کوي ان شاء الله फायदा به در کوي او ډاکټر نه بخې نه منه کو ډاکټر ته تتل شي چې څنګه ده نه ته یو ډاکټر ته ماسا پوچې پکور کې دغه مسله هغه ته حل کېږي. زه هغه ټول مینوالو ته چې د مقیم زوی پر دغه آواز راسي هغه ته دا وایي کنه تاسو مې دې کې سم مسله ده کنه اني هاو سه مسله ده درد پکې کېږي سوزش پکې کېږي ترخه ترخه ګر ویلې مو پزړه مندې روسي هضمه مو ټیک نه ده کنه نو هغه دې پر تاسو سه صفات هربل آیل چې دا هغه استعمال ولا شي سرنګ به استعمال وي نو هغه تاسو سه فروکو کې استعمال ولا شي یعنی دا تو سے چلا شے ٹھیک چلا ادینا علاوہ چلا نہ شے گنا لسن کے سڑا لگے صرف چھ کنا دا سے نہ چلا شے چما چا ایوانی ما چما دا استعمال والا شے روزانہ پ بنیاد میں خبر ایتا گاوا تو سیدھا مسئلہ چلا گیا انشاءاللہ چند دن کے یعنی پانچ نہ سات دن کے تو استقبل دے خپل میدی چلا پاتے ولگی چ واقعی مدام مسئلہ وا اوغا وسر حج لے ہر بل دی شاہ صحیح دے کنا میجی کے دی ہر بل دی اس کے سمتا نقصان اس چے ذہن کے داد نتی دے چے وچ شمتے بل سے نقصان نہ کرو زنا خلق دے شک من وی کنا شک وی او جی کرے مج دا وی چے شک ما کا وے کنا یو ٹرسٹ یو اعتماد وی زے خبر دے کو کنا نو زو نن پہلا زال دی مائک تے نے نوس کنا مو مینوال پیسنی مینوال ٹرسٹ وی کنا یو نو توستا ہمیشہ دے ٹرسٹ خبر گو زب چے تے نہ لوڈ شد لے تے کہے کنا بیا برو سو بیا برو سو نو روتا ویل سی کنا ای چیتا نه دینا سا نو بیا روتا ویل سی نو چی بیا دا خبر ایتا کهو چی دا هر بل دی او ایسرا ایسرا می ڈکیٹ ریڈ دی زڑا که شک چی دا اکل اکل دیر خلق شک منوی چی نا دا سینا چی وید شا پتا نشتی بیا چی یو شک من سڑای وی کنا اگی دا چالوس نوی راسی ٹکس لائی کنا اگا چا با خبر ابی ہی یقین نکوی بیا اگی دا چالوس نوی راسی مجھ دایو چی شک ما کوای خبر من ٹرسٹ کوای نو تو سی دا مسالا دی تو سی دی فائدے دی پرای ډیر غټې پیسې نه دي سم لږ غونډې پیسې دي ټیکس نه چې او تاسو ډیر غټې هغه پیسې چې دي بس کېدل شي په او دین علاوه تاسو ته نور ډیر پیسې در کوي مې دې ته دیوت شل کنه په مې دې کې دي مسله ده اوس دې مې دې دی وجینا نور ډیر مختلف امراض چې دي هغه جوړې ذکرېټ کېږي څنګه مې ته ویلې و چې دې مې دې خراب وي کنه نو مې دې دی وجه ایتو سي ذهن باندې بوج رتل شي زکا چه دی مای دی او دی ذهن خپل کی ډیر زو یا دماغ او ډیر زو کنیکشن دی او سار دی بوجر تل شي سار منی درد خر تل شي دینا علاوه بلډ سرکولیشن جی ٹھیک دی وی کنه نو تو ته دی بی پی مسله چې دا کریټ کې دل شي اپ ولای مسله ه تک لیدای شي ڈاون ولای مسله یعنی کمی دای خشي او زیوتی دای خشي نو دینا حج کې تاسو ګردو مسله وی اخر پر بالکل مجھے وا فرمولا صحیح اغا خطر جان بھائی خان خپل پروگرام کی تست شی مسئلہ ذہن تست شی اغا اوریدون کی
چاغوت د ګردو مسلاوي نو تاسو دغه فرمولا د زيتون هربلایل صفات زيتون هربلایل په دغه فرمولې استعمال کړئ نو انشاءالله फायदा به درکوي نقصان به نه درکوي نو دا ټیک خبره نه ده چې تاسو هغه مسله په کمو پیسو کې بخپل کور کې چې دا هغه خل شي نو دا ډېره د خوشي خبره نه ده نن سبا کوم ځای وښه علاجونه څومره ګرون دي تاسو چې ته حل ورشي بچې تاسو هغه علاج نه مطلب هغه ګرون او هغه ستړي ستمنو نه هغه باز شي کنه هغه پیسې مو باز شي کنه بل ځای کې به ولګوي کنه بل بچو ته به سپه روړی کنه چې جمعه به ته په واکه سره خوروک فروټ موټ به ته پروري نو دا ښه خبره نه ده نو هغه پورا چې چا ګردو کې مسله وي چې ګردې مې سویلنګ کوي یا ګردو کې مې درد ده یا ګردو کې مې کچرا ده بالکل الٹرا ساؤنڈ دے کھڑا ہے کنی فریش الٹرا ساؤنڈ وکای ٹیکسلا دے اللہ فو فضل سرائے تے دغه فرمولے مند صفا زیتون ہربل ال استعمال کر نو انشاءاللہ انشاءاللہ 15 نا 20 دن پرے ہو ڈیلی بے استعمال اوی کسو کھوے بنا نو تے اپ دی فرمولے استعمال کر سرنگ مج دے طریقہ چھو نو انشاءاللہ تو دغه مسئلہ چ دای کنا اغا بو حل شی انشاءاللہ بفضل خدا چ تو دا مسئلہ چ دا بو حل کی دا اس خبر نوی دا دے میناوالو فیڈ بیک وچ مجھے داس استعمال کرے دے مشتدا مسلہ وا یا دی مجھے امیت مسلہ وا یا مجھے ابو تا مسلہ یا مشرون تا مسلہ وا یا دانش کے دل کنا مطلب دا مطلب جو انسان وے کنا چے ینگ تا مطلب دے گردے درد نشی کے دا مشوم تے گردے درد نشی کے دا تول تا کے دل شی چچا تو ہم مجھے دا مسلہ وی کنا او بیا ہس کے کہ مشومون تا چے مسلہ وی بیا کھیتا کوانٹیٹی کما وے ٹیکس لائے دکہ چے مشومون وی کنا اگے تا کوانٹیٹی کما وے نو داغه فرمولا سدا سدا چې چا په ګردو کې مسله وي سپیشل نو هغه دې پرتو سدا چې چل کوي چې نیم ګلاس چې هغه او بو یعنی ایشول او بچې دې نیم ګلاس چې نیم تون دې ګرمي وي چې انسان اتشلای شي نو هغه ته نیم نیم بچ دا ورچوي او هغه نه علاوه ایوا چمچ یا ایوانی چمچ دا هغه صفا زيتون هربل ال ورچوي بهترین طریقې سره مکس کړي او ہرا ریز سبینه وختي په نهو رمندې چې مطلب په نار رمندې چې تو سیا نشتا نیوی کړي نو دغه چې دا هغه تو سه وڅې دغه وبا نو ان شاء الله روزانا بدا عمل کوي نو 15 نه 20 دن پورې چې دا استعمالوي بیا به څه کال تر ساوند وکړي نو اگر ریزلت بیا وکړي یا الله په فضل سره تو ا مسله چې دغه نه ابو خل شوی وي نو بیا دا ښه خبره نه ده چې په کور کې په کمو پیسو باندې ډېر قیمت نه ده سن ډېر چا قیمت نه ده بالکل صرف او صرف ماشاءالله 500 روپے کې ماته ده نو په 500 روپے کې ایتو هغه مسله حل شي د ډېرو پیسو نه باز شي ډاکټرانو نه باز شي نو بیا دا ښه خبره نه ده جی استعمال کې چاته مسله وي مې دې مسله مو وي بلډ سرکولیشن مسله مو وي نور ډېرې فائدې ده کوي سن ایتو اندرونی کې نظام چې دا کنه وجود ولا نو انشاءالله اغه ډیر بهترین طریقې سره اغه خوځوي تر ولې تو مسلې چي دي اغه بو حتمی شي صفا زيتون هربل انټرنل ایکسټرنل دواړه یوز کولای شي وجود کې مکم ځکه دردونه وي اغه درد مری اغه گنجي دي الو سونه دي سنگلې دي وچې پښې دي او یا پښو تعلیم وسیز دي او یا په ذهن باندې محبوب وجوي مساج په کولای شي ملیے کے مدار دے اور میجر سیٹ کے مدار دے شولڈر کے مدار دے اٹ مینز کیمز کے مہادار دے نو زیتون صفا زیتون ہربلال میں تو سیدھا مساج چلا اغا کا ولا سے ان شاء اللہ تو سیدھا مسئلے بغا حال شی اور تو سو ریلیف چلا ملا شی دو گون گون بو یوسف ان شاء اللہ سو خو جو ردن کو دینا علاوہ صفات کے سمرا پروڈکٹ دی نو اغا تو سے استعمال کرے سشے مہو ضرورت وی اگے اغا پروڈکٹ چلا اغا روخ لے اغا استعمال کرے ان شاء الله ان شاء الله چې خوشاله به هوای دوه غونې به هرته کوي او پروګرام کې به ان شاء الله په خپل هرته وي عائشہ کا چې ده کال نیوی کړه خو چې ته کله فائدہ دیر کې خامخا به ان شاء الله ته په خپل هرته وي چې واکه راز به څه دا خبره کوله صفات کا سمیټک دا خبره کوله او ماشاءالله ماشاءالله موږ ته دا فائدہ چتا رو کړی دا ځکه انسان خوشاله شي کنه چې مسلې نه حل شي بیا خوشاله شي او چې کله دا خوشاله شي خامخا دا خپل خوشي اظهار چې دا هغه بیا خامخا کوي چې چا دې وجه ته خوشي ملاوي ان شاء اللہ صفات کا اسمیڈ پاکستان دے وجہ بو ان شاء اللہ تو دا مسئلہ حل شوی دے اللہ پا فضل سر ہے بیا بو تو مجھتا دا خپل خوشی خام خاچ دا ان شاء اللہ شامل ہوئے پروگرام کے خبر تری بو کیز دی اور ٹیم خدیر کامی پا منڈو منڈو میسیج رو تا کولے سے کال رو تا کولے سے اچھا پرون والا ہے بلکل دیر بھی نوال بھی بیائی کنا چی راز بھی بیائی چی پاکھر ہے کسول جواب تر شئیم بیائی وہ نشے ایر نویر نشا بی ہی نویر ہونے خو خبر ادا ده کنه چې بیا چا مو ته جوب ټیک نه روکړه یز دا نه وړه زین چې خیر ده کله کله یو نیم سول دا سی وی کنه
چې ماشاءالله کېدل شي چې پرون والا چې کوم سوال ماشا انټرسټنګ سوال وو ډېرو خلکو په ذهنونه په لړاو کړي مو ته مختلف جوابونه غارو کړي میسج دې لارې ها کال دې لارې ها خو مینوال چې دی کنه دا سبا خبرو کې چې مو ته یو ها جواب چا ٹھیک نه درو کړه دا دې ته ویایې شه مو ته ٹھیک جواب یو چا نه درو کړه نن به سیم سوال وي ځکه مې جواب نه در کړه لشکي ته خپل ذهنونو منځ ته دا وونه چې تاسو ذهنونو هغه لشکي لوډ په وچوي او درو وی شیشه بالکل دا مخوبالی کړي دي ځکه مخوبالی کړي دي کنه چې ګوګل پسې ګرځي چیټ جی پی ټی پسې ګرځي لشکي خپل ذهن مې لوډ وچوي او پرون مو هم ماشاءالله ډیر او ریدونکو مینوالو او ګوګل مې مستړی کړی وي خو سوال لاسې و کنه او زه دا بیا هم کنه چې نه تاسو بوي تا ویلې سوي ویل لیکلی مو بو سوي سمو به لیک ودا وی تا وای کنه ګوګل ته دا وای چې راز وای دا کنه اغه دا سوال رو وړه زر زر مو ته جواب روکا چې څه دی ته وای اچھا دا هدا بیا چې ډیرو مینوالو دا جواب رو کړه وو چې دا آینه ده شا مو دا سوال رو وړه چې اکیم شاید چې ته وې دا خون دی دا دې ته خون دی چې ته وې ته جوړې دا دې ته خون جوړي چې ته وې ته پیسې کوي دا دې ته پیسې کوي چې ته وې ته ګډې زی او دا دې ته ګډې زی شا ډیرو مینوالو وې چې دا آینه ده خو دا سوال جواب هی غلط دی ٹھیک سلام نن به سیم سوال دغه سیم سوال دا خپل ذهنونه لړاو کوي او زه پراوډ کو په غټول مینوالو باندې چې هغه اوریدونکو باندې چې هغه متا جواب ورکونې کوشش کړو یقیني چې دا تکړه دي زه هغه ته تکړه میا چې دا کې دومره همت وي به شک ته غلط وي کنه خو دا جواب چې راغه کولای شي او جواب ورکړي نن به جواب ورکوي سیم سوال دی شا او ته مې ورکنه چې نه ولا غلط تا اوس دې ذهن په لړاو کې چې دا به څه شي وي سیم سوال دی نن پروګرام کې هم پروگرام کی تو سے کال طرف تے سرچنگ کے ٹائم دیر کام کی کوشش میں داوی چھ ڈھیر دیر کال شامل کا کنا پر ٹائم بیا اجازت نہ کبھی اور اس طرح بیک گراؤنڈ کے گنا دا سب یہی باس کے گنا بجے میں باس کے

0: Na la la. خوشاله شوی پرون خو دیتا ماشاءالله ماشاءالله پرون چې دای کنه تو ته ډیر ډیر سلامونه په پروګرام کې شوی وو ویل کنه چې د خندو چې دا د موږ یو خوش مشر غلوا وی چې د خندو چې دای کنه یقیني چې ډیر په موږ شاله کې مشته ډیر خواند رو کوي بس مو ته ویل کنه چې هغه خو موږ دی ریډیو سٹار دی سٹار داسې چال مکئی کنا یوه خوږه خبره ته کوم په صفات کې بو زیتون هر بلای لوخ لیکنه او الهونه بدا ته وت شي او نوې تو د خندو چې دا کنه دا به نورې خوږه شي مرای بده غېړه شي شه صفات صفات صفات کې زیتون هر بلای مینوال بھی ٹھنگ مینوال خدیب سر بیا ٹھیک ڈیر کام بھی زر زر مقابر کو جی
1: قربان دشا
0: پروگرام تک کولو یو جہان مننا ہے خوش خوش خون دی کنا

سو خواجه اوریدون کو بلګل ایتو سے مزید میسج از یکال چې دی کنه سبو ته پروگرام کې ان شاء الله شامل اوا او نن چې دی کنه ایڈریس سره شامل اوا بالکل ټانګ ایڈریس چې دی هغه هند سره شامل اوا

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. تاسو غق اوري دي افهم اتاتي شاري سلور امن راديو نتوارك نند جمرات پانشمبه ورز ديسوی کال داروان میاشی اکتوبر لنبه نتا دي اسلامی کال ربیو سانی اتل لسما او د هندی کال دا سو واللسما نتا دا دي وقت مهم خبرون سرزی محمد زار. د پنډې شرفخه مخنیوي عدالت علیما خان په شمول د لس مرجمانو خلاف شپږشتم نومبر احتجاج کیس په تړاو کې یو وار بیا فیصله ځنډولې ده. د کیس اورېدنې په موقع باندې د کیس فیصله بغیر د کاروې ځنډولې شوې ده. د علیما خان پر ضد د مقدمې فیصله به د اکتوبر په 9 نیټې پورې ځنډولې شوې ده. یاد دې وي چې پاتانا صادق آباد کې درج کړې شوې د نومبر شپږشتم احتجاج کیس په تړاو کې علیما خان او نورو تنانو پر ضد باندې فیصله محفوظ اورول شوې وه. رستو عدالت دا سپتمبر دویشم نیټه پورې یو وار بیا فیصله محبوس کړی و چې د هغې وروسته د علیما خان په شمول د لسو ملزمانو پر ضد باندې یو وار بیا فیصله ځنډولې شوې ده. پیران کې د مهنګای شرا درې اتیا کال وروسته یو وار بیا لوړې کچې ته رسېدلې ده. عام ولس په ژوند تنګ شوی دی. د مهنګای شمیرې تر مخه د ایران سرکاري ادارو په نظر کې د سپتمبر کې د مهنګای شرا درې اویا اشاریه شپږ فیصد نه زیاته شوې ده. کوم چې درې اویا اشاریه شپږ فیصد پورې رسېدلې ده. کوم چې د نور لسوه درې څلوېښتم وروسته د ټولو لوړې کچې ته رسېدلې ده. رپورټ زیاته کړې ده چې په روان کال سپتمبر کې اولس استعمالیدونکي خوراکي توکي او په خدماتو کې مختلف قسمه قیمتي شیزونه اغوستلو لپاره د تیر کال د سپتمبر په مقابله کې اوس دا مهال د سپتمبر اکتوبر په میاشت کې د مهنګایي کچا د ټولو زیات درې اتیا کاله د ټولو بلندترینې کچې ته رسېدلې ده. د شمارز ادارې تر مخه په ډاګه شوې ده چې د سپتمبر پر مهال مواصلات د گاډو بوټانو او مختلف قسمه ملبوساتو قیمتي سیزنو کې یو پا درې زیاتوالی شوی دی چې د وجې عامولس اندېښمن دی. بلخوا معلومه دی چې دا دریش لکه ایرانی ریال په مقابله کې صرف یو ډالر برابر شوی دی. خیبر پختونخوا کې دربون روپو د اونو لګولو منصوبه کې یو وار بیا پیشرفت شوې ده. نوې حکمت عملی تیار شوې ده. په خیبر پختونخوا کې دربونو اونو لګولو منصوبه د بی ٹی اے ایس پی په نظر کې یو وار بیا جایزه اخیستې شوې ده. او سټیرنګ کمیټې په درېما غونډه هم شوې ده. په کوم کې چې منصوبه مالی او عملی پیشرفت لپاره د 2020 کال سالانه عملی پلان باندې هم تفصیلی غور شوی دی. پاغونډ کې د موسمیاتو د بدلې پاغونډ کې د محکمې موسمیاتي د پاغونډ کې د موسمیاتي محکمې د بدلون د ځنګلاتو ماحولیات او جنگلی حیات خیبر پختونخوا سیکرټری په مشره کې د دې دفتر کې یو غونډه شوې ده. پاکم کې چې د دې منصوبو متعلق په مختلفو چارو باندې جایزه هم اخیستې شوې ده. او په خبر علاقې په سیټي ټاون کې د واده تاریخ ټاکلو نه انکار باندې ملزم په مبینه توګه ډزې کړې دي. دوشکلنه جنې وجلې ده چې د واردات وروستو ملزم په تیښته کې بریالی شوی دی. د پولیسو تر مخه دغه وجلې شوی جنې خپل مامو رور او وراره سره د کور نه وتلې وه چې په مخه باندې ملزم د بهر راغلی او پر مهال باندې دوشکلنه جنې باندې ډزې کړې دي. د ډز وروستو پر مهال جنې سخت زخمی شوی وه چې د زیاتو زخمونو له امله هسپتال ته وړلو پر مهال باندې هم ساور کړې ده. پولیسو د پیښې ځان را رسول دي او د پیښې په اړه نور لټون عملیات هم پیل کړي دي. او اوس وړاندې کوو د لوبو خبرونه. ایشینز گیم دوز راج پگیشتم کرکٹ ایون ڈومبی سیمی فائنل کی پاکستان بنگلہ دیش لا مات ورکڑی دا او فائنل ترسی دلی دی. بنگلہ دیش پاکستان لا دا یوسل دو یا بنگلہ دیش پاکستان لا دا یوسل دو لس رنجرو هدف ورکڑی ہو. دا پاکستان لخوا دا هدف دا شپک وکٹو پا زیان باندی پرشوی دی. دا بنگلہ دیش کرکٹ ٹیم پا مقررہ دیر لس ارنو کی دا او وکٹو پا زیان باندی یوسل یو لس رنجرو جو کڑی ہو. دا کم پا جواب کی چی پاکستان خ بیٹنگ کڑی دی او لوبائی پا خپل نم کڑی دا. دا پاکستان لخوا سفیان مقیم دری او رفات منحاس دوا وکٹ ترلاسه کړی وی. بلخوا ایشین گیمز مینز والی بال ایونٹ کی پاکستان هم ہندوستان لا مات ورکړی دا او سیمی فائنل ته کوالیفائی کړی دا. پا جاپان کی د شروع ایشین گیمز والی بال ایونٹ کی پاکستان کوارٹر فائنل کی ہندوستان لا د دریسی پر سرا مات ورکړی دا. چرستو پاکستان خ لوب کړی دا او پا لګو منټونو او لګو وخت کی ګولونا درې تر سره کړی دی او سیمی فائنل د پاره کوالیفائی کړی دا. او اوس یو نظر د موسم پاړه.
دا محکمہ مسلمیات تر مخه د خیبر پختونخوا پارتانگ کرک ڈی خان میرالی میرانشاہ رزمک خیبر ہنگو بنو او نور شو خواسمو کې د حرارت درجه یو کم 30 ڈگری سینٹیگریڈ او هوا کې درمه 352 فیصد ریکارڈ کړی شوی دی. همدا غشان د خیبر پختونخوا په شمالي برخو شنگلا بیشام کولیپالس بټګرام تاکوټ غازی او کوهستان کې د حرارت درجه 23 ڈگری سینٹیگریڈ او هوا کې درمه 352 فیصد ریکارڈ کړی شوی دی. همدا غشان نرن سحر و منٹ پاسا پاشپک بجی سر وحلی او نن ما خام دو منٹ کم پاشپک بجی با ڈبی گی. ہم دا اتر دی دما مهم نیوز اپ ڈیٹ تاسو ور دو دے احمد زارنا دا نور خبرن او معلومات تر پارا امن ریڈیو نیٹ ورک سرو سے اس ورک احمد زال لی جازت دلوی اللہ پامان.

اوریدونکو د مایک باندې شاه خبره تری تر سره کیږي کنه نو کله کله موږ په شو کې چې کوم د تاسو ته پاتې چیزو ټوکی ټکاری چې کومې دغه موږ ډیر زیاتې کوو صحیح شولا نو په دې وجه باندې موږ ته پاتې چې موږ څومره ها لیسنر دي هغه موږ ټوکی ټکاری نه مایند کوي موږ ته پاتې دو خو خیر داسې ټوکی ټکاری خواندوم کوي ځکه چې لږ تاسو سوچ بدل شي د سره نو اوریدونکو کال چې کوم د کال 0311-84-744 باندې تاسو کال کولی شئ صحیح شولا 0311-84-744 باندې تاسو کال کوئ او دینې له

0: او دنه لوا چې
1: زره څنګه سی ویچ مطلب یې کې فار کون مشکل شي کنه نشي کوي ته خو زنه دا سی ویچ کې ته
0: ائیډیا د بس ورور انسان سره انسان ته وخت سره سره ورسی لکه څنګه چې موږ خیان دي چې وخت سره سره په خپل فیس باندې فوکس کوي چې بیر د خپل فیس د خپل کوله د سره مطلب تو سس طریقې سره رول قسم قسم د شنو یوز کی بیا خیر کې بس ایشو شي پاتې ته ولګي خلج لیټ شي په
1: بالکل
0: نو دغه شان خبره دو او دنه لوا چې کوم بلیش تا بلیچ ته دغه سوچ تا
1: بلیچ له هو یک هو نوزل سوچ مینه دا ول چې بلیچ کې نوزل پوشار نه دا کنه یک اندنه ساشې دي درې
0: اچھا صحیح
1: اوس دا خدا سي نوزل لس
0: 3 in 1
1: دا کنه صحیح او دا چې کوم 1 وی دا په نوزل په 1 راکې شي
0: صحیح بالکل
1: اوس په دې کې اندنه 3 ساشې دي تا کنه نوزل ته ورګې ته फायदा نشته
0: بالکل دا خبره ده لکه د مول سونو بو سپین کې بلیچ
1: ته هو لري سپین نه مړه
0: مړه دا نلا کله سونه مر سایکل چې چلای کنه المیر در منلای
1: کنه
0: دا خبر ده
1: نو
0: لکه سپین ویکی لکه به چې کوونه اند کنه کې
1: بس ټیسټ ویګو ان شاء الله
0: سیمپل خو سیمپل
1: سره شتا ده
0: صحیح ده ټیک ته ټیسټ ویګو
1: بالکل مخ خوش
0: صحیح شو
1: او رنګ ته ټیسټ کچ پاته ولې کې
0: بالکل زه دې ته خو ته یو مت پاته د چیننده ګره ز ای وا خبره ز مخ کې میکړو کنه بیا هکاو چې کاروبار سوخه کوي کنه کاروبار سو کې وارست نه کوي بالکل دس دو کرنا دو بالکل اردن کو دا گرم والا پروڈکٹ چکم فیس واش ول یا گلوٹوائٹ مسر بیوٹی کریم شول دا مسر سپی سو مو گر ڈیر زر مدا ویستل تقریبا راؤنڈ دی مارکیٹ کی ڈرتے زئی سرا مو نہ بلکہ سمر دکان دی دس تو کنا ڈیمانڈ از یوت تک نہ او نو دی وجے اغا ویلے
1: اوس ہاں پتہ شتا سر ہم سر سر وکنا مسر سمپل مو کنا گلوٹوائٹ کریم ونا او کولاو شو بان نو مته ولا چې ته مو سوفت پیرنه لا کوي لري کنه سامان نه مو سامان ارګا مو سلام به سامان شتانه دا چې کی مروشي مطلب زه بنو ته پورا کان کزه کرک ته پورا کنه
0: صحیح
1: لکه ډیر ژت تکا یو ته امید وی کنه اغه نه شکل کی سامان کړل شي کنه مو ته پات وی کنه شره مونه 10 کټن مونه مال وځي
0: صحیح
1: یاشت ولا کنه مو زه کوشش دا کوم چې زه 10 کټن پورا ستو
0: صحیح
1: او به دا چې کله کله ورشي چې مونږه 15 کټن وځي لکه 5 کټن مونږه ځتی شي کنه غوړو ډیماند شي
0: صحیح
1: صحیح نو به سر مساج ورشي اوس نو مساج ورشي دو 10 کې
0: شک کریمي سیمپل دی نو خوستا
1: سیمپل نه خوستا نو مو ته جس الله زره هان ته ره هان طریقه نه ته نه مو دي کنه
0: نه لکه دا غپ شپ دا به ورستي بات کې لګو لکه دا غپ شپ نه دا ٹھیک شولا نه لکه ته اوس سیریس خبره
1: اوس خبره مو ته مو ته چې سره مو چار پکونه دو
0: مو ته زوی نه ریستا زوی نه خوستا کزون نه خو سوال به سیدو
1: نه نه زون نه خو سوال
0: لکه تو رشتہ دی لدا
1: مو رشتہ ته
0: لکه دا در وی دی لکه دا دنه کی جبل خبره کا
1: خیر اخیرا سلام ته مو او ویل کنه مو سلام زو تره تلش صبر وکا او دا مو سر سمپل دا سمپل نه سر قبول دا چ کولا هم دا هی ته ویلا او سوچ کو پرون دیمه ته ویلا چې دا ز کور ته ورکنا لکه اس ته مته دیو چې مته ورکی او دیشته کسٹمر ته دا خبره کړی چې مطلب زبو کریم نه کوم کنه دا سې کې چې 3 دن رزلټ وي کنه او اس کو دتی اغار نه ودل دی و چې مړه اسه مې ته ولش دا اوس دا روغ لري پر خلی دی کنه نو بیا مو ته چې نه شه در کوي دا کولاو د لکه بال لګی شي کنه استعمال شو دا چې مطلب دي کندورن وغیرہ غسی کنه حالکه سي دی ور کړی ته چې نه کولاو دا هغه د بچت د هار کا خوروي کا نو هغه سیمپل همونه 10 کیلو د وسو سیمپل یو تونر خولم
0: دا دا گپ شپ می دینه لگی
1: بس هر مخ لگی
0: نه تو لگی مونه د پښتنه کړي ایبل رائے هوستل خو پوچھ
1: نه نه تو نه مزه پښتنه کوم
0: بالکل و پښتنه گئے
1: پښتنه تو نه څنګه
0: ځکه بالکل و پښتنه
1: نه نه شو زه ته نه پښتنه و کسا
0: شا
1: ته مونه پښتنه
0: کوي دا دا بالکل مو رائے په دیکي چې مو رائے دې سره شامل هي ته به بیا داسې کوي صحیح ده
1: پیغام سره ستو دي ګنه ته ورسې
0: صحیح ده او دې
1: پیغام شا
0: او دې ورېدل
1: ارسلان بیا ګیلا وکړه
0: خبر

ان شاء الله سبو پروگرام کې وو بیا چې دا آغا ملاقات کو نو اوس مو ترو کې اجازه د الله په امان.

السلام علیکم اینڈ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما خوگو خویندرونو مات د ټول جہان گران زما د اشما کاسمیٹکس پاکستان اوریدونکو ګران مینوالو تاسو ټولو ته د هوا په لهرونو په چپو باندې د مینې محبت نه د خلوص نه ډګ ډګ سلامونه وړاندې کوم. ګران مینوالو ماته ویل کیږي تاسو قربا اکرام خان او تاسو د وخت کې زما آواز الحمدلله زما د سټوډیو اشما سټوډیو پېښور نه بالکل براه راست اوري او زما د ټیم د اشما کاسمیټکس پاکستان هر مازیګر تاسو سره ملګرتیا کیږي د دریو بجو نه والا تر سلورو بجو پورې. میاج بدل شوا تاریخ بدل شوا او موسم وسم د سه خوله بدل نه دیګا انسان وای چې لکه بس بن کدا پکې او بن کدا ایسی او اخوا شي پتا یو لګی د جمی او د یخنی په خوا به چکم دی کنه سم د ستمبر د میاش نه چکم دی نو هغه به موسم بدلی دو او اوس پکې چکم دی نو دغه شانتی کا اکتوبر شي نو همم بلکې زبدا وای من چې د اگست نه به چکم دی نو بیا موسم بدل شوی او کنه خجی سنگ یہی طبیعت ہم خدے ٹک ٹاک او برابر یہی قربان تھا سوزما آواز وطن ریڈیو باندے او رہی شمال ریڈیو با جوڑ دے اور پیغام ریڈیو مردان دے آواز ایف ایم اٹک دے تہذیب ریڈیو پیشاور دے امن ریڈیو ٹانک اور امن ریڈیو کرگ بانے تھا سوزما آواز بالکل براہ راست ہو رہی زړه می غواړي چې داسې یو ښکلی ښایسته مزیدار او ورکوټې شانتې سوال درنه وکړم او لږ تاسو هم چې کوم دی نو لږ دلچسپي واخلي او لږ شانتې چې کوم دی نو راویښ شي او بیا چې کوم دی نو څوک وینر راشي هغه له زه پروډکټ ورکړم او لږ غوندې به وخاندو راوخاندو هم دې سوال سره او ښایسته سوال صحیح ده. سوال دارې قربان چې هغه کوم یو ځناور دی چې هغه اوسه پورې خپله مور نه ده لیدلې. دا کم یو زناور دی چې هغه وسه پورې خپل مور چکم دا نو هغه نه دلی دلی.

वो कौन सा जानवर है जिसने अभी तक अपनी माँ को नहीं देखा? हामिद जमा खोगरोड़ चिकम दे नो स्टूडियो तरा लो माशाला चिकम दे नो गढ़े रावड़े दे मासोतन लबक खेरी चिकम दे नो हामिद पमुंगा बांधे गढ़ खुरी دغه چې کم دی نو د دې نه به محروم وي دا زمونږ چې کم خپل خپلوان دي چې کم کنه راځي اکثر په دغه ورځ باندې شپې له راځي نو ماشاءالله هغه به چې کم دی د حامد دغه ګډ نه محروم وي ځکه چې هغوی میسج وکړو چې یاره بس تاسو فارموله کریم مونږ له نه راکوئ نو بس مونږ شپې له نه درځو مونږ به مېتر غونډۍ کې راټول شو مای بس صحیح ده مای بس ماشاءالله نن ستاسو نصیب خراب دی ځکه چې حامد دومره ښکلی ښایسته مزیدار ګډ اغستې او تاسو پکې نه یې ادرګه لږه غونتې دا ویډیو به م حامد چې کوم دی نو د خپلو خپلوانو ته ور شیر کړم ښه صحیح ده د خپلو خپلوانو مطلب دا چې خالد شاه فیصل جاسم چې کوم ماشاءالله چې کوم دی نو هغه راضي اکثر او د غنن شپه چې کوم دی هغه مونږ سره کوي.

حجی قربان ستاسو کالونا او میسیجز په دغه یو غنټه کې د پروګرام حصہ جوړو ما خو یاد وساتئ چې د خپل خيستا مزیدار پروګرام د اشما کاسمیټکس پاکستان لدر بستاسو خدمت کې وړاندې کیږي کاشف زما خو غرور چکم دین او سم خپل خيستا او مزیدار د اشما فارمولا چکم دین او اغا پکچر را لګلې ده او ډبه را لګلې ده اور کاشف سر چکم دینو آغاز مونگ دا اشما پروڈکٹ ملاوی گی فکر کلی پیراڈائز مارکیٹ کی دکان دے نور دین علاوہ قربان تاسو چرتم زما آواز اوری زمونگ دا اشما پروڈکٹ بتاوست ملاوی گی دا خکولا یو راز دے او دا خکولا چکم دینو آغاز زامن اور ذمہ دار اشما فارمولا بیوٹی کریم دی کاغذی ڈبے زیڑ دے پلاسٹک ڈبے زیڑ دے ہر ورکوٹی لوئے کاسمیٹک سٹور سر ملاوی گی اور اشما فارمولا کریم درے سلور پنجو رزو کے تاسو لخکول خستہ مزیدار ریزلٹ در کئی صحیح نا اور دغه شانتی چې کم دین اور سره اشما فارمولا فیس واش اشما فارمولا فیس واش چې د کمې کپنی د فیس واش په مقابله کې ما جوړ کړی دی نو هغه بهر ملکی او د انګریزانو کمپنی ده او تاسو یقین وکړئ چې د هغه کپنی فیس واش کم دی هغه په 800-900 روپے باندې کیږي کنه او زما فیس واش تاسو ته صرف 300 روپے باندې ملاویږي کریمی فیس واش دی گلوئنگ فیس واش دی ارجنٹ وائٹنگ افیکٹ دی ورکې سلفیٹ فری فیس واش دی او تاسو به کله مخ وینځئ نو په دې جمی کې اکثر که تاسو ګورئ چې تاسو سره مخ وینځئ کنه ستاسو مخ داسې سپور سپور کیږي یا بعد کې تاسو اکثر وایي چېر دا مخ مې ډېر زیان له وچړلو او اوس مې دا مخ سوځي په اشما فارمولا فیس واش کې داسې انګریډینټ دی چې هغې سره ستا مخ اړو سوځي نه چې هر څومره مساج وکې بعد کې بستا مخ داسې نرم ملایم خسته ښکاري لکه په دې جمی یا په یخنۍ موسم کې چې ته اشما کولډ کریم یا غوړ کریم په سپور مخ باندې یا لاسونو باندې ولګوي او هغه هغه سپوروالی ختم کی یعنی غوړ کریم سپوروالی ختم کی یا ویزلین گلیسرین وغیرہ تاسو استعمالوي نو په کار خوداره چې اوس اشما غوړ کریم استعمالوي ځکه دغه وجه دادا چې ویزلین یا گلیسرین تاسو استعمالوي کنه ډیر زیات غوړ وی بستر یا سادر یا کپڑے چې کم دي نو امر سره ګندکیږي او اشما کولډ کریم غوړ کریم دا جذب شي جذب شي یو خوخکاری نه غوړ غوړ ستاسو مخ لاسونه نه کیږي او ورسره چې کم دی کنه نو سپوروالی خشکیم ختمیږي بدن ستاسو خیسته کیږي او خکولې کیږي صحیح ده نو دا اشما فارمولا فیس واش کې چې کم دی نو قربان کمال دا کمال دی چې اغا دستاسو مخ چې کم دی نو اغا ورسره سوزینا اور ڈرائی ڈرائی دین مطلب خیستہ خیستہ کاری اشما فارمولا فیس واش استعمال ہوئی 300 روپے قیمت ہے ډیر شکریا دا کوم د دغه خوګو خوین درونو چې ما خبرې زما د اواز حواله سره زبیدا نور ډیر مدباد را ژوندې شوې دا وایي السلام علیکم مای ډیر برادر هاو ار یو افټر ا لانګ ټایم آی ایم لسننګ ټو یور شو آی ایم زبیدا نور ا سویټ برادر پلیز سوئچ آن د

0: ندیم خان سنگه طبیعت دی خده برابری
1: شکر ده نیکه خیلی جو تک تاکی
0: علی که زان خبر و داغ سردی نه یار
1: یار من نه خبر خده
0: نه زان خبر و گوره خوده ما که خودکشی اونه کی نو زم زکه ما چې خدای ما که خودکشی ونه کی کنه زکه چې اوسې مونږه ګیلم نه منو د غریبو
1: نه منو د تکلم
0: مونږه ورته خکلیر وایو چې روره بالکل ستا خبرې نه منو او ستا ګیلم نه منو څنګه یې ندیم کار روزګار خر روان دی
1: الحمدلله که سور کې کار روان دی بس ومې اورده ما ناشه کارو که بیا سبا چوټی کنه
0: الکه ګوره اوس نه درته وایم چې بیا ګوره باد کې ګیله ونه کې ښا شهاب ته مو آیا تا ته مو وایم که د نوشیر اډرا لځی بسم الله په نهم تاریخ باندې راشئ د مازیګرې ځان را ورسوئ د ماښامې ځان را ورسوئ ماسخوتن اډرا ده چې ځان سره م بوزم بیا دا ګیله ونه کوي چې د مردان د ډرام ماته نه ویلي ندیم خپل دکان اډرس مو خا یو سوال جواب درځي کنه
1: سوال جواب میرا جی ندیم کاسمنه شاګی بازار کې کرانا شاته ټول میرا ورته
0: اوکے تھینک یو الله حافظ ډیر زیات مننه خوشاله اوسې ندیم ما سره ملګری او شاګی نه اف سی کلا سره په خوا کې دکان دی او د اشما ټول پروډکټ ور سره ملاويږي نو بس که اوس مې یو کالر بل واغس نو بس غنټوم د کوا چې لاړه 13 شو اچھا دین علاوه چې کم دی وای سلام علیکم اکرام

د کائناتو شهزاده پیدا کړی ما خودمره د چلګ ساده پیدا کړی ما د کائناتو شهزاده پیدا کړی ما خودمره د چلګ ساده پیدا کړی ما د کائناتو شهزاده پیدا کړی ما خودمره د چلګ ساده پیدا کړی مو په دومره ظلم خداسه ختمن وایم چی په دومره ظلم خداسه ختمن وایم چی مرګ قبلوم کستا بنده پیدا کړی ما او یو کم سلویخ کال په ما د غم باران چوي دی یو کم سلویخ کال په ما د غم باران چوي دی یو کال خوشحال نور غمزده پیدا کړی ما او زه چې څوک نه پیژنم راز وسره نه شریکوم زه چې څوک نه پیژنم راز وسره نه شریکوم مغروره نه يم سنجیده پیدا کړی ما د کائناتو شهزاده پیدا کړی ما خودمره د چلګ ساده پیدا کړی ما سلامونه د انډیانا کاسمیټکس پاکستان ډیر زیاتو قدرمند مشرانو کشرانو یارانو دوستانو همزورو هم فکر هم خیال هم وطنو ماماګانو مامیګانو چچاګانو خالاګانو پپوګانو انټیګانو السلام علیکم ډیر زیات مهرباني شکریا ته شکر قربان سرنګه ایشی برابر یې بالکل ټیک ټاک او صحتمند به امید قربان جون جواک حالات واقعیت هم ډیر زیات ګلورین شیرین ادبین تیریږي پدی هیله بری تما پدی تمنا پدی ارزو باندې چې بالکل په خپل ځان سره د خپل چاپریال د خپل مالت د خپل پلوسیانو د خپل نیازبینو ګلورینو شیرینو نازنین اوریدونکو په ډیر زیات قربان خیال ساتي زما په خیال زما ډیر زیات مشران کشران یاران دوستان کې هغه پکور کې رنگینی خوشحالی سوکالی ودونه کېدنې مختلف قسم فنکشن ایونټس راغلي وي وړې وړې خوشحالی راغلي وي واړه واړه سوکالی راغلي وي ډیر زیات بخوانې بدې قربان په خوشحالی بدل شي وي یا چرته ډیر زیات خفګانون دراوتی وي په جون کې خوشحالی راغلي وي نو دغه خوشحالی رنگینی سوکالی یا چرته واړه واړه تنکی تنکی ګلالی ګوډیا نه ماشومان قربان زګیدلې وي پیدا شي وي کنه نو دغه خوشحالی رنگینی سوکالی موسم ډی رضیات مبارک شاہ پاتیر تیر قربان ہا گسو چا بکور کی مصیبتوں مشکلات تکلیف امتحانات ازمائشوں نہ راغلی وی لوی وال مشران کشران جنان دوستان پیغلی ظلمی کوچنی گڑیا نے مشمان نہ زولی نہ جنین پاسیت نارو غری کر پکٹ پانے پراتری زمنگ آواز نی پنے غدی فی میٹی 8.4 امن ریڈیو کرک دلاری اوری کنا ٹور دا پروگرام کے موسٹ ویلکم مائی مد پاک رب العزت نہ دغه دعا دغه التجا چلا تلا تس روخ صحت و کامیاب جون درکی نور قربان سرنگ ایشی برابر ایک نام مروتیانو دا وزیریانو بطیر تیر قربان تاسو دا کرک ډیر زیات نازولو سرنګ ایشی برابر یې سیات مخد امید تاسو به بالکل ټیک ټاک او فټ فاټ وو د جنو مزیو خوندونه پدې هله پدې خاطر باندې قربان اخلي چې جون ډیر امیدونو او ارزوګانو خلګانو رنگینو سو کالو باندې تیری کو سوک چې د جون انتظار کوي کنه حقي خامخا بجن کې ډیر زیات سو کالای قربان ځان د پر وروړي سوک چې جون کې انتظار په مان نه پويږي د حق نه ډیر زیات کورونه بالکل نیمګړي نه مخه آبادی کیږي تاسو به کتلې وی کنه وای په جون کې بس تاسو نه وخت خلق په داخلي کنه چرته تاسو سره ډیر زیات خبري چرته تاسو سره ډیر زیات پیغامات چې کمی حق داسې باندې کیږي چې تاسو په کار راځي نه نور لور کول شي نه ډېر خپل جون ډېر جون باندې مکمل نه پويږي په دې خاطر باندې تاسو یو پیغام ورکوټ در کوم به در پروگرام کې سم ډیر زیات خبري کوم یو سوال می هم راوړ دي سوال جواب را لهم را کوي خام سوک چې راځي او مال زماره سوال جواب ټیک را کوي کنه هغه ته د انډیانا کاسمیټکس پاکستان پرادیس کې یو نه یو پرادیس ملاويږي خا یا ورته انډیانا وایټننګ کریم ملاويږي یا ورته انډیانا وائٹنگ فیس واش یعنی وٹامن سی فیس واش ہم ملاویگی خا

غزل بالکل درته وایم کنه تاسو به کتلی وستا تاسو وجون کې بستا تاسو د مجبورونه خلک پیدا کم اخلیص تاسو وجون کې بستا تاسو د مجبورونه کم خلک ډیره زیاده پیدا اخلي کم جس تاسو مالتیان وی کم جس تاسو رشتہ دار وی کم جس تاسو پلوسیان وی کم جس تاسو مالت چم او ډیر زیاته داسې خلک وی قربان کنه چې هغه تاسو ډیر زیات نازولی قربان خلک وی کنه لدی خاطر به هغه تاسو وجون کې ډیر زیاده پیدا اخلي خلک تاسو وجه احمد زار سرنګا زما سره پروگرام کې پارټیسیپیشن کبې پاس 0370 0370325617 پر ماسٹر پروگرام کی نیخ پنی کا پارٹیسپیشن کرے 0370324527 بانے بالکل ماسٹر پروگرام کی نیخ پنی کا پارٹیسپیشن کولی شی پادی خاطر بانے چمکس طرح دیر زیاد خپل رائی قربان پروگرام کی برخ جوڑا وے زدر دوائے میں قربان چے استاسو جن کی با حق وقت استاسو دنا کامونا استاسو مجبورونا استاسو مایوسونا استاسو بیمارونا استاسو دا سخت حالات رمسوک پہ داخلی تاسو تا پتشتہ قربان کنشتا تاسو تبا پتہ ہو لگی گو پتی خاطر بانی تاسو دا جون کی با فیدہ سوک اخلی کله چې تاسو باندې څه وخت راشي چې تاسو به کور کې ډیر لوی مریض قربان تاسو سره به کور کې بکټ باندې پراتی تاسو سره د هغې د علاج لپاره بالکل روپۍ نه وي کنه او روپۍ چې کنه نه وي کنه مطلب پیسې چې نه وي نه بیا ډیر زیات کسی قربان هغه نیمکړي پاتې کیږي دین علاوه که تاسو به جون کې داسې کس حالات راشي چې هغه ډیر زیات سنگین وي سخت وي حالات وي تاسو ډیر زیات بدو سره مخ شي وي نو دغه دوران کې تاسو خپل خپل سکور ته سامان وغیرہ خرڅول غواړئ یا چېرته تاسو پیسو ته ضرورت راشي قربان یا تاسو چېرته تعلیم په معیار باندې پوهېږئ تعلیم کول غواړئ ایجوکیټډ ځان جوړول غواړئ یا ایجوکیشن چې کوم دي قربان هغه ترلاسه کول غواړئ د دې خاطر به تاسو ډیر سنه قربان راتېرېږي او دغه راتېرېدو د پر تاسو څه قسمه محنت کوي د ژوند د ډیرو سیزونو به چې کوم دي قربان قربانی ورکوي ښه او دغه قربانۍ د پر تاسو ځان مکمل قربان بشپړ ډول تیار ساتي درته وایم چې تاسو به په جون کې داسې قسم حالات راځي کنه نو تاسو په جون کې به دغه وخت څوک داسې وي چې هغه بس تاسو په جون کې چې کوم دي د ډېر سیزونه چې کوم دي قربان پیدا اخلي ګور ستاسو په جون کې به څوک ستاسو نه پیدا اخلي ستاسو د مجبورونه ستاسو د مایوسونه ستاسو د بې وسونه ستاسو د صحت یابې دپاره ستاسو د بیمارونه به څوک پیدا اخلي دغه به صرف او صرف ستاسو خپلوان وي دغه به صرف او صرف ستاسو ګاونډیان وي دغه به صرف او صرف ستاسو پڑوسیان وي دغه به صرف او صرف ستاسو چاچاګان خالاګان پپوګان انټیګان وي راسره نه منی قربان نو راځي وای کنا کلی ونی مینه کړي زه بلې ونی نه یما کلی ونی مینه کړي زه ولی ونی نه مو زه کنا ګور وشانانا.

ته غواړې چې ماته ډېر سوچونو ضرورت دی، زه چېرته په خپل جون کې چا سره ډېر زیاته خوشحالۍ شریک کړم، له دې خاطر چې کوم دې چانه امداد غواړم. په هغه دوران کې بستا تر ستا ورور ستا ورور ستا ماما ستا خاله ستا پپو ستا انټي ستا جاجي بستا ته بالکل امداد کوي، خو له دې خاطر چې داغي په عوض کې وطن خام خاص غواړي، یا به درنه د ځمکې ډیمانډ کوي، یا به درنه قربان د نیرو ډېرو سنو ډیمانډ کوي، کله کم کالی کم سونی چې په بدقسمتۍ کې مجبورې نه ته خرڅوي کنه، کله چې ته مجبور شي په جون کې دا ګور د جون المیه ده، کله چې ته مجبور شي په خپل جون کې او تر خپل جون د محرومو د لاسه د خپل جون د ډېرو بې وسو د لاسه د خپل جون ډېر زیات کالی کارونه روزګارونه بیګارونه هغه سر ته رسوي، د هغې لپاره ته د خپل ټول کور کالی یا چې کوم دې سر ته خرڅوي کنه، او د بې وسۍ نه خپل جون چې کوم دې هغه کول غواړي کنه، استاد دې بې وسو نه استاد دې کمزورونه به هغه وخت کې څوک پیدا اخلي ستا خپلوان. مطلب میرا دې خبرداري کنه چې طالب په هغه دوران کې د خدمت د پارسوک پیسې نه درکوي، خو کله ته اوسیس خرڅوي تانه په نیم قیمت ټول تیار وي، چې کله ته خپل جون ډیر زیات سامانونه خرڅوي، د خپل جون زمير خرڅوي کنه تانه به ډیر خلک غاغلي، خو چې کله داسې وخت راشي چې ته دوا چې ما سره خېګل ما سره امداد وکا، د هغه دوران کې وتاس سره هیڅ کم نه وي، باید چې ځان تیار کو دې حالات ته، باید چې ځان تیار کو دې ماحول ته، باید چې ځان تیار کو بالکل داسې وختونو ته، دې لپاره په کار سره وو صرف قربان یو چیز کم د جیو لیکيږي باور اعتماد او یقین، اور باور یقین د برمنګ ډیر سنه قربان راتی دی، کو بدی خاطر باندې چې جون کی چا سره هم څه کوي کنه، نو بد بدل د بار هیڅ قسمه سوچ م کوي، او دا سرکل براتاوی کتاب باندې برازی بدی خاطر باندې څنګه چې تا چا سره د جون کی خېګړی کړی دی، د ایوز د بارا یا د غرض د بار د نوی کړی کنه، هم دا ټول هر څه قربان سره په جون کې شاملېږي.

0: Assalam, Mamu. Hi, hello. Okay, so mashallah, show is very nice. I am Faryal from Banu. Thank you, Faryal. The message is covered. Dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, زمون سره سوانور راغلی د هغې سوال جواب موږ لرا کې بالکل سوال جواب مکمل ماشاءالله چانه دې زکو دارا ته وای لشک لشک راته وای چانه دې زکو
1: وګمای
0: پاو غ باندې سر کې دې و ددا ها دا سوای

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. تاسو غق اوري دي فهم اتاتي شهر يسلور امن راديو نتوارك دند جمرات پانشمبه ورز ديسوي کال دا روان مياشي اكتوبر لنبه نتا دا اسلامي کال ربيو ساني اتل لسما او دا هندي کال دا سو واللسما نتا دا دا دي وقت مهم خبرون سرزي محمد زار. د پنډې شرفخه مخنیوي عدالت علی ما خان بشمول د لس ملزمانو خلاف شپږشتم نومبر احتجاج کیس په تړاو کې یو وار بیا فیصله ځنډولې ده. د کیس اورېدنې په موقع باندې د کیس فیصله بغیر د کاروې ځنډول شوې ده. د علی ما

0: پجوان کی مسلی او پریشانیانی ډیر زیاتی وی
1: خو بالکل بن پریشان کیږي ولې چې د هر مسلې حل په اشما کاسمیک کې موجود دی
0: بالکل

0: بجون کی مسلی او پریشانیاں نی ډیر زیاتی وی
1: خو بالکل بن پریشان کیږي ولې چې د هر مسلې حل په ایشما کاسمیټک کې موجود دی
0: بالکل کچرتا تاسو پریشان یې د خپل وختو د لاسا چې زما وخت به وخت غورځيږي به وخت سپینيږي زما وختو کې خشکی ده یا زما وختو کې خارښت ده یا زما په سر کې سپونه ده نو د دې لپاره صرف او صرف ایشما هر بلایل استعمال کړئ یا ګرانو مینوالو کچرتا کې ستاسو پټي خوږيږي ستاسو ملا باندې درد ده ستاسو جوړونه خوږيږي یا جسم کې هر یو زینه تاسو ډیر زیات تنگ یی اغا ډیر زیات درد کوي نو ایشما هربل آئل سره مالش کوي او د دې پریشانی نه ځان خلاص کوي
1: او دینه لوا زموږه هغه رونا خويندې یا زموږه هغه مشران چې بواسیر دي نو تاسو د بواسیر د لپاره هم ایشما هربل آئل استعمالول شي او د بواسیر غوند کې د غټي بیماری نه په ځان خلاصول شي
0: سحر او ماسختن یو چمچ ایشما هربل آئل سکي یا نیم کپ بو کې دو چمچ ایشما هربل آئل اچوي او سکي بس نوم یاد ساتي
1: ایشما هربل آئل
2: خبر کو دا لوب د میدان وی یا دا پارلیمان مسلک کو علاقائی وی یا قامی خبر کو ستاس وی یا ستاس د چاپریال رسو با ستاسو غک دا واگدار نتر بادارا نو تر لاسه کولی شئ تاسو موضوعاتی علمی او سینسی معلومات پا اخباری نڑے کی دا خپل کوربا احمد زار سرا صرف او صرف پا امن ریڈیو نیٹورک امن ریڈیو نیٹورک جوان رنگ او امن

ګورجن ابننده ګورجی چنندا مقابله ومنس کې ګیدو جی چې زمګه سمرا لستر زمګه پرګام تراسي نن با کولی انداز کې تلاوت شریف کوي یا دغه نه علاوه کچا نه تور جوړ کچا څوک تلاوت کول شي خو په کولی आवाज کې خشته आवाज کې د خیره خان ځکه چې دا ډېر د معتبر شخصیت په دې کې صفات کېږي نو بکار چې موږ دا هغه صفات په کولی انداز کې هر کې کچا आवाज د کمزورې مې سمسله نشته یا دغه نه علاوه زمګه کوم لستر پروگرام ہو رہی تلاوت کو لیشی نو بالکل تاسو تلاوت زمونږ سره کولی شئ مقابله کې زمونږ سره پینځه کسان وینر وینا دي پینځه کسان زمونږ سره پینځه کسان زمونږ سره ملګری کېږي اور پینځه کسان ته ومنګا پینځه ګوپنی ورکو ښا د صفات کاسمیٹکس آف پاکستان چی صفات کاسمیٹکس آف پاکستان چی کم پروگرام دے یا سمنگا کمارا روانہ ڈرا دے سلور روزی تاثرہ

0: زمنګا او استاذو ترمنځ چمنګا کم افر استاذو لپاره لګولې جی عمران صاحب زه ډیر ژته مننه کوم زما په خیر سره دستي کسو کو باندې دا غسر تر دې د مې مشوي دي تاسو بار بار خبر کوم جی چې سمرا لیسن زمنګا پروګرام وري چرته چرته زمنګا واز وري د صفات رایس او بیوټي کریم رایس او فیس واش ور سره ویټامین سی چې کم سیرم دی تاسو ضرور استعمال کړئ خیر ځان لپاره راوړی او د کم دکاندار نه چې هم راوړی نو هغه سره به ان شاء الله د خیر احساس کو پنځه مشي د کوپن درګه کار دی چې هغه خپل نوم پرې دی خپل والد سی بو یا دغه نه علاوه د خپل رور یا د خپل خاون نمبر ورته پرې دی او هغه باغه دکاندار ته وایي چې د خطر جان ته ولېګا ٹھیک ہے ان شاء اللہ خیر دغه نمبر واه متر ورسی ساسو کوپن چې کم دی هغه ما سره سې شیخ بز ما سره جمع شي د خیر را روانه چې کوم را دا گولڈن کوپن کې به خیر ان شاء الله ساسو کوپن موږ شاملو گولڈن کوپن د ټولو بهترین زبېم چې د ټولو نه بهترین چې کم دی د ټولو نه ا بهترین چې کم ا زمنګا عمل دی او کم بهترین زمنګا انعامات دی هغه د ټول نغټ او بهترین هغه د عمرې پیکج دی ان شاء الله د خیر هغه با ډیرو کسان ته ملاویږي د خیر او ان شاء الله د خیر هغه ورودونکو زمنګ د دې پروګرام خایس وی زمنګ د دې پروګرام خلا به وي او ډیر کوشش وکړو چې څومره لیسنر زمنګا आवाज اوري څومره خويندې مشران کشران زمنګا आवाज اوري چې هغه نن سره پروګرام کې حملګری کوو سره دغه موقعه خلکو لور ګوچنن دغه आवाज وورو دغه انداز وورو چې زمنګا لیسنر زمنګ سره څومره مینه ده یا زمنګ د لیسنر څومره خلک خیستا آواز ہے ٹھیک ہے جی پنجو کا سان تبا کوپنی ملاوے گی کدا چا آواز خیستو اٹھنا بیکاسٹ کو باہر کے بخیر منگ با کسان سان سر زر زر پکال مانے لو خود سب کوشش کو جی خا قاریان صاحب من زمار پر ډیر قابل احترام دي کته سنات هم وای کنا یو بدنات سرنامه و یو بور سر کړی وای ٹھیک دی جی یا دغه نه علاوه کته سو تلاوت کوي کنا نو سیوا نه سیوا سیوا نه سیوا درې دری آیات بتا سوائی خاص سیوا نہ سیوا سو دری آیات بتا سوائی ٹھیک دی چیز ما ٹھو لسن تخواست دری آیات بس صرف تا سوائی خا سیدا دغه نه سیوا بتا سنو وایز ک باز خلک کون خلی نو ټول صورت وای صورت رحمان شروع کین بیا منګه خوچا تا ویلم دی چاله ک بس کا قران دی کنه تلاوت کیږي دی تلاوت بندې ظلم تنه شکول خو بهر کې د پروګرام اصول لی چې منګه ډیرو خلکو لپاره پروګرام کې مقور کوسی پر 316 622 بیا 22 او بیا 46 یو خدا مقابله شو د خیر د نن پروګرام دی مقابله دار جی چې د کم ریډیو نومنګ ته ډیر ځات میسجز راځي د 400 ریډیو نومنګ ته ډیر ځات میسجز راځي د دلبر ریډیو سواوی نومنګ ته ډیر ځات میسجز راځي د امید ریډیو نومنګ ته ډیر ځات میسجز راځي ور سره د کرک ریډیو نومنګ ته ډیر ځات میسجز راځي ور سره د بټګرام ریډیو نومنګ ته ډیر ځات میسجز راځي چې د کم ریډیو نومنګ ته ډیر ځات میسجز رال باقی کې بیا منګا د پینځو کسانو نامې روباسو صحیح دی د پینځو کسانو نامې وزن سره لیکو او غیته واه پینځه کوپنې ملاوي کی ګولډن کوپنې ملاوي کی انتهایی بهترین مقابله صرف تاسو د یو میسج په ذریعہ باندې ښا 0316 622 22 او 46 0316 622 22 او 46 یو ځل نمبر بیا یاد وساتئ کچرته موږ د کال کول غواړئ نعت ویلی شئ تلاوت کولی شئ په خپل انداز کې ٹھیک ده نو تاسو په دې نمبر باندې 0316 622 22 او 46 بغیر د کریمو د اغستو بغیر د فیس واش د اغستو بغیر د سیرم د اغستو بغیر د هربلایل د اغستو صرف خالص مخلص تاسو یو میسج چې کوم دی اغا تاسو د عمرې پیګه جپورې رسولې شي ٹھیک دی شي میسج چې په دغه نمبر باندې وکي خدا ورته ضرور لیکي چې تاسو کم ریډیو په دغه ساتونه کې اوري اف ام 97 اوري امید ریډیو 93 دلبر ریډیو 400 اوري 94 دلبر ریډیو سوابه اوري یا اف ام 88.4 کرک اوري یا اف ام 88.4 بټګرام اوري شي چې کم آواز تاسو ته درسي کم آواز تاسو اوري دا هغه ریډیو نام ورته ضرور لیکي علاقه ورته لیکي چې سوابه اور مازه 400 اور ما 400 کې دوه ریډیو دی امید ریډیو دلبر ریډیو یا دغه نه علاوه څه چې کوم دی د بټګرام ریډیو اور ما یا دغه نه علاوه د کرک ریډیو اور چې څومره لیسه زمګ پروګرام اوري ټول زمنګ د پاره ډیر قابل احترام دي او ټول زمنګ د پاره ډیر قابل پهر دي شي موږ به کوشش کوو چې خپل اوریدونکو ځان سره خوشاله اوساتو موږ به کوشش کوو چې خپل اوریدونکو ځان سره شریک کوو په 0316 622 22 او 46 خیرا راځي خاص تاسو کال او تاسو میسج زموږ پروګرام ته روان شول خیرا دغه پروګرام کې شریکو کوشش وکړو چې چنن خلکو ته ډیر کوپن ملاوي شي کم سے کم په دې یو پروګرام کې کوم نن لس کوپن ملاويږي خوش قسمت خلک هغه دي چې نات په خولي طریقے سره وای یا چې کوم دې تلاوت په خولي طریقے سره وکي یا مونږ ته صرف یو عدد میسج وکي ها خو نه ډیر ځاتې کوشش کوي چې هغه کال نشي کولای یا ورته اجازه نه وي یا یریږي یا ور سره موبایل کې بیلنس نه وي دغه وجه اکثر کال نشي کولای نو لازمی خبردار دي چې تاسو مونږ پروګرام ته صرف یو میسج وکي 0316 622 بیا 22 او بیا 46 د واتس اپ دلاره هم تاسو میسج کولای شي او دا چې هم تاسو زمنګ پروگرام ته سکبل شي پروگرام ته زمنګ خجی आवाज خجی आवाज وکړه ډیره مهرباني د ټولو اوریدونکو انده ډیره ډیره شکر دی او اوریدونکو سم د لاس ځان سره پروگرام کې شریکو شي او ورجی چې د چا आवाज کولای دی او ورجی چې د مقابله خوندوره مقابله چې کم د 10 غټي او ورجی چې د دې پروگرام وینر مین چې کم دی هغه شکر دی او ورجی چې دغه خلکو کې کم یو مرګره یا کم خورکې چې کم دا هغه زمونږ سره د کوپن حقدار جوړیږي چې کاغذ لیک دی او کې جنې د ټولو مقور کو د خیر پروګرام کې السلام علیکم السلام علیکم جناب اولیا یو من خان السلام علیکم
1: الله جی خیر
0: الله کرم دی جی سو خبرې کې کوم څه نه
1: یو بلان کور نه مې خبرې کوم جی
0: نوی دو محمد محمد محمد او کم تلاوت
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى
0: ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله جزاك الله جزاك الله جزاك الله ډیر زیات مننه جانانا ستاسو نام میزان سره وګورئ ګورو ښا وعليكم السلام وعليكم السلام ثانك يو سو ويري مچ 0316 622 22 او 46 په دې نمبر باندې ستاسو نو ټلیفون کال د خیر زموږ پروګرام دروندي السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ چی سوک خبریں نے کہی کال مکوی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام بھائی
0: سو خبر کی بچیا
2: بھائی ارہام ہٹک کا کزن خبر کا اکرا ہٹک
0: اکرا ہٹک سنگھ ہے
2: بھائی ہاں ہم تو سنگھ گئے
0: ڈیر خوشحال شی گڈے کامیاب شی سنگ پروگرام ہو رہی بچیا
2: جی بھائی
0: نو تالا تا کم سے نہ کال کرے منگتا
2: بھائی
0: احمد آباد نا احمد آباد کرک
2: والا
0: کنا جی بھائی تو سارا مجھے کلا نمائی دی جی ہنا بھائی مانا بھائی مانا تک سمجھتا نا مدل تلی کلیم ندا رکھا خوب اس تک اکلا نو جی کنا اقرار احمد آباد نا زبا ہر گفتہ زمان رجی نو تا انشاءاللہ جی نیکس ٹائم سا آواز زمان کو گونتا را رسی بیاونا تا پوسنا کما اقرار نا تو وہ سمجھتا تلاوت کے کنا آبا نات بوائی
2: نات
0: بوائیم اوائی بچے شاباس انگریزی کی ویسا
2: جانن می دی پریخی کادم نا کلی خلی جانن می دی پریخی کادم نا کلی خلی کامیاب دما دینی دی کامیاب دما دینی دی بازر نا کلی خلی جانن می دی پریخی کادم نا کلی خلی تیرا بولا خدا پسر خرخی ما دی ناکنا یا تیرا بولا خدا دا پسر خدای خدای خدای ما دی ناکنا تا پیرا پری بدل دی ہرنا خلی خلی جانان می دی تریخی کادم نا خلی خلی کمیاب دم پدی نی دی بازر نا خلی خلی جانان می دی تریخی کادم نا خلی خلی
0: دیر علوی خزشی
2: داخلی پکز مطابق سور پکی اسی جی داخلی پکز مطابق سور پکی اسی جی الائی کری پخ پلا سے پتو ناخلی خلی کمی دما دینی دی بازر ناخلی خلی جانان می دی پریخی کادم ناخلی خلی جانان می دی پریخی کادم ناخلی خلی
0: ڈیر خوشحال
2: یو زل می دالی دلی بیا می زناور تتل لخوانی یو زل می دالی دلی بیا می زناور تتل لخوانی پترکی لرندہا ارمنو نا خلی خلی کمیاب زمادینی دی بزارو نا خلی خلی
0: خبر کہ بار بار خبر کہ

محترم اوریدونکو دا یو خوږ غونډه اوس در باندې وروا په دې دا وران شي چې کسو کالر تکي دا غي کال واټن کیږي نه چې بیا ورسته سترګې دا مخت سترګې چې بیا ورسته په کپریشن نوي شان چې ورسته بیا نوي تلیا وال نه مخبره و سندره آباد او بیا دې تو سلایو کالو خلا هر سه چې لشکي ته دینه فان دخلي وې ورې کنه.

سلامونه جول په خیر ستړي مشه تاسو وغږ اوره د فمتات کې شاري سرور امن ریډیو نتورک نن د جمعرات پنځشنبه زیارت ورځ د اسوي کال دروانه میاشت اکتوبر لومبه نیټه د اسلامي کال ربیو ثانی اتلسمه او د هندي کال د سو ولسمه نیټه ده د دې وخت مهم خبرونو سره زیه محمد زار اول یو نظر په سر خبرونو حکومت یو وار بیا خیبر پختونخوا کی فوری ایمرجنسی یا گورنر راج لگولنا ڈڈ اکڑے دا د پاکستان تحریک انصاف ټول سیاسی کارکنانو ته یو بلا موقع ورکړی دا چې حکومتی رټ قائم کړي خیبر پختونخوا کې د سول ججانو تقرری امتحاناتو کې یو زر او سلیریش امیدوارانو کې صرف درې امیدواران کامیاب شوي دي د پاکستان تحریک انصاف سیاسی ګوند غړو زرتاج ګل او مرایوب نمونه په ای سی ایل کې دا چولو حکم جاری شوی دی ایران کی اوار بیا د مہنگائی شرح اور استربلا زیادتی دو سرا دا دویانو کی متنا او دا دویانو کمی ډیر زیات شوی دی عام ولستا سنج را پیدا شوی دی ملکی اوار بیا د تیرش پی راسی د حکومت د پیٹرول محصولاتو کی متنا کی کمی کڑی دی عام ولستا معمولی ریلیف ورکلی شوی پاپر کور مکی د ډاکټر بارودی موادو سرا اړوزول شوی دی ډرایور محفوظ پاتې شوی دی د پی خجتا نور معلوماتی ټیم هم را رسیدلې دی سوابه کې یو سکول ته تاله لګولې شوې ده د ازمکې بشتر باندې شخړه رامنځته شوې ده چې وروستو سکول بند کړی شوی دی څلور سوه اولس ماشومان د تعلیمي کالونه محروم پاتې شوي دي په برازیل کې یو وار بیا د کینسر کیسونو زیاتېدو اندېښنه څرګنده شوې ده عوامو کې غم او یره سیوا شوې ده د بیمارۍ د مخنیوي لپاره خپل کوټل عملیات پیل شوي دي شمالی وزیرستان کے امنیت ٹنگ ساتنو دپارا فوزی اپریشن شوی دی چرستو درے شرفہون کی تنان ہلاک شوی دی او دھغی پٹ زینہ اوستوگ نے وجالی شوی دی چین یو وار بیا د تیلو برامد کول نا ڈڑا کڑی دا نریوال منڈے کی د خامتول قیمتون کی دو فیصد زیات والی شوی دی نیٹو ویل دی چورستی جا جوہری حملی ورکولو او دمکونا ڈڑا اکڑی منگ ہر قسم جواب تیار یو جنوبی کوریا د دوزرا درشم پوری د جوہری ابدو جوړولو یو لوی باقاعده اعلان هم وکړو د موسم اولوب خبرونه هم د بولیټن اهم برخه ده اوس باندې کو د خبرونو تفصیل هله دا چې تر پای راسره پاتې شي د خبری زراعو تر مخه خودلی شوی دا چې افراطی حکومت فی الحال خیبر پختونخوا کې ایمرجنسی یا گورنر راج ابسنس دلان دی فورتو گبان دی سه قسمه کوټلی اقداماتو او کولو فیصلې نه ډډ کړی دا او دا مهالی پاکستان تحریک انصاف تا یو بلا موقع ورکولو فیصله هم کړی دا چې اکتوبر په څلور منټه باندې د مارچ په ځای باندې په خپلو فیصلو باندې نظر پرې واسي او

مختلف قسمہ اشتعال انگیز خبرونو ندی ڈڈو کی دا دی پرزی دی صبح کی حکومتی رٹ قائم شی دا فیصلہ دا وزیراعظم شاہ بشریف دا ہمو مشیرانو او دا ٹیم دنو رغلو سرا پا شریکو رتوگا پا غنڈ کے شوی دا پا کم گچی خیبر پختونخوا کے دا زیاد خراب صورتحال او سیکورٹی اندیخنو لاملا دا سرخار اسلام آباد لخوا دا پاکستان تحریک انصاف مجوزہ مارچ پانی تفصیلی غور شوی دے ذرائع خائی چی غنڈ کی ایمرجنسی او گورنر راج اپشنز باندی بحث شوی دے چرستو پا دی مرحلو کو پا دوانو کی سکس مقداماتو پا خپل ولکے کے غستو فیصلہ ندے شوی او ویلی شوی دی چی دا محال با سکس ما پا صوبہ کی ایمرجنسی یا گورنر راج نشی لگو لکے دے خیبر پختونخوا کے دا سول ججانو تقرر امتحانات کی یو زر او سدیری تنانو برخا غستے وا کم کی صرف درے امیدواران کامیاب شوی دی دا امیدوارانو دا ناکامی شرا انتہائی زیاد دا کم چی یو زر او سدیری امیدوارانو کی صرف درے امیدواران کامیاب شوی دی او یو سل پینزو سول ججانو تقرر دا پارا منعقد کلی شوی امتحانات پا خپل زی ساتلی شوی دی دا خیبر پختونخوا پبلک سروس کمیشن ترمخا دا سول ججانو برتے دا پارا مجموع تو گباندی درے زر او ونوی درخواستونا اغستے چیکم کی یوزر او سلیری امیدوارانو امتحان کی برخا غستی وا دا پبلک سروس کمیشن ترمخا انگریزی جنرل او انگریزی مضمون پرچو کی قریباً 50% امیدواران ناکام شوی دی ولی پا جنرل نالج پرچو کی 80% امیدوارانو کامیابی هم حاصل کړی نه دا د نتیجو ترمخا دا سیولا 1 پرچی کی یو سلوی فیصد ولی دا سیولا 2 پا پرچ کی شپک سلوی فیصد امیدواران ناکام شوی دی دا سرخار اسلام آباد دا بدمنے مخنوی عدالت دا سنجائی جلسی کیس کی دا پاکستان تحریک انصاف غلو دا پاکستان تحریک انصاف غلو زرتاج گل او مرایوب نمونا پا ایسی ایل کی دا چگولو حکم جاری کرده دے دا شرخفخے مخنوی عدالت جج طاہر عباس صفرا دا کیس اور ادن اکڑی دا عدالت زرتاج گل او مرایوب نمونا پا ایسی ایل کی دا چگولو حکم اوبر کرده دے دوان لخوا جے دا دونو تفصیلات ہم بختی شوی دی دا شیخ وقاص اکرم او زین قریشی خلاف اشتہاری کاروائی شروع کرده شوی دا شعیب شاہین علی بخاری او علی شاہ حاضری نا استثناء درخواستونو منظور کړی شوی دی دا کیس اور ادن با نورا د اکتوبر په یو درشم نیټه د درش پګشتم پورې هم زندولې شوې ده سرګند دیوی چې پاکستان تحریک انصاف غړو پر ضد باندې پاتانا سنگجانی کی مقدمه هم درج شوی و د امریکی پابندو وروستو ایران کی دویانو کمی سرا عام ولس ته سختې ستونزې رامغدې شوې دي د ډیرو معیاري دویانو نه میلاوې دو او هغې قیمتونه زیات خودلو له امله عام ولس ته ورځ تر بله ستونزې رامخته کیږي چې له امله مریضان په علاج دپاره هسپتالونو کې په بېډ پراته دي ایران کې 80% زیات دویانې په ملک تیارېږي ولی بیا هم زیاتره دویانې د نورو هیوادونو نه راغوښتې شي د خام مال راغستو له امله ایران په لومړي ځل باندې د امریکا ناکبندې نه محرومه شوی دی اوز ایرانی ایرلائنز باندې هم د امریکی پابندو وروستو د ایران دوایانو کپنو جلوونکو ته سختې ستونزې رامخته شوې دي د میډیا رپورټ تر مخه ایران د خپلو ګاونډو ملکونو افغانستان پاکستان او عراق نه هم دویانې سمګل کړې دي ولی بیا هم په دې ملکونو کې دویانې د ایران نه ګران خرڅېږي چې وروستو ایران ته اغستل هم ډېر زیات ګران شوې دي یاد دی چې بلخوا په ایران کې د مهنګایي شرح ډېره زیاده شوې ده چې وروستو ایرانی کرنسي وروستو تر بله کمزوره شوې ده 30 لک ایرانی ریال دا یو ڈالر برابر شوی دی حکومت یو وار بیا عام ولس لا د ریلیف ورکولو دپاره د ولس پسترو کې خورې چول غواړي د پټرول محصولاتو قیمتونو کې معمولی کمی شوې دي کوم چې د شپې نا وخت 2 بجې د اکتوبر د لومبې نیټې دپاره باقی دا نوټیفیکیشن هم جاری شوې دي د پټرول او ډیزل قیمتونو کې معمولی کمی وروستو د ډیزل قیمت کې 1 روپے او یو کم 90 پیسې لیټر پر سر کمی شوې دي چې وروستو د ډیزل نوې قیمت 1200 روپے او 35 پیسې لیټر ټاکلې شوې دي دغه شان د پټرولیم ډیویژن تر مخه د پټرول 45 پیسې لیټر کمپنی شوی دی چرستو دا پیٹرول نو قیمت 380 روپے او 40 پیسے ٹاکلے شوی دی لامی تر مخا دا پیٹرول مصنوعات قیمتونا دا اکتوبر لمبی نیٹے دا پارا ٹاکلے شوی دی پا اپر کرم علاقے تائیدا کی دا ٹریکٹر بارودی سرنگ سرا الوزول شوی دی دا کم پا نتیجے کے چی چودیدون کی مواد او ٹریکٹر تا سخت نقصان رسول دی ولی بیا هم ڈرائیور پا حفاظت سرا پاتے شوی دی پولیس ذرائع ترمخا دغه بارودی سرنگ سرا چودیدون کی مواد اخودی شو کم چی نامعلوم تنان اخودی دی چی پر محال باندے دا ٹریکٹر راتلو سرا دغا مواد چودل دی او متعلقہ ادارو علاقوں کی صورتحال جائزہ ہم اگست شوی دا پولیس ذرائع ترمخا بارودی سرنگ لاملا دا چودن رستو
ټریکټر ته نقصان رسیدلی دی او تر دې دمه ډرایور محفوظ پاتې شوی دی. د پیښې راتلو وروسته علاقه کې سیکورټي او نور متعلقه چارو لپاره بشپړ انتظامات شوي دي. د ازمکې بشتر شخړه باندې سوابې کې یو سکول ته تاله لګولې شوې ده چې وروستو څلور سوه اولس ماشومان د تعلیمي کارونه محروم پاتې شوي دي. د ازمکې په اثر شخړه باندې د نوکرۍ نه ملاوېدو له امله ویل شوي دي چې د سوابې ضلع کې یو سکول ته تاله لګولې شوې ده چې وروستو د طالب علمانو مستقبل د خطرې سره مخ شوی دی. په ګدون علاقې ګندف کې ګورنمنټ پرایمري سکول مولاخیل کې مالک د ازمکې بشتر شخړه باندې یو وار بیا آواز پورته کړی دی. مالک ویلي دي چې قریبا څلور لس ماشومان جنکه او نور تنان پادی سکول کی سبق وای ماده غزمکا دا حکومت سرا پادی غرض باندې ورکړی وا چې موږ تبا پدی کی نوکری یعنی ملازمت ملاویږي. رستو حکومت لخوا دغه واده پوره کړی شوی نه دا چې دغه رستو می دغه سکول ته تاله لګولې ده. نور ضلع نظامی او د تعلیمی چارې خبر کړی شو دي کوم لچې موکا نور انتظامیا را رسیدلې ده او د دې حواله سره نور عملیات او کاغذی کاروي شروع کړی ده. د خیبر پختونخوا په بردر علاقې برول کې د کینسر کیسونو زیاتېدو اندېښنه څرګنده شوې ده. د دې حوالی سره گردش کون کې اطلاعات یو پبلا سیوا کیږي. په ټولنیزو رسنو باندې خودلې کیږي چې په بردر کې یو ستر بلا د کینسر مرزونه سیوا کیږي چې وروستو په علاقه کې غم او خفګان څرګند شوی دی. عوامو د حکومت او محکمې صحت نه غوښتنه کړې ده چې فروتو ګباندي ټیمونه رولېږل شي او د صورتحالو جایزه دې هم واغستې شي چې زر تر زره په دغه علاقه کې عمر تیر تنان شمان او نوری جنکه هلکان دغه کې سننا محفوظ ساتلی شي. ولس ته حکومت نه غوښتنه کړې ده چې زر تر زره دې زمونږ د پاره ټول د صحت چارې بشپړ کړي شي. د خیبر پختونخوا په شمالي وزیرستان کې د فوزي اپریشن رستو د شرخواخون کو تنانو هغه پټ زینا په نخ کړی شوی دی. د کوم نچی پالویش میرې سره اسلحه بردی مواد او نور رائفل گنش میرې سره وسله هم برامد شوی ده. فورسز په مقابله کې گنش میر شرخواخون کې تنان هلاک کړی دي. یاد دی چې د هغې پټ زینا او نور استوګ نجید هم ویجاړ شوی دي. د زراعو تر مخه شمالي وزیرستان کې د شوي فوزي اپریشن رستو درې مختلف قسمه لوی سرتیری او شرخواخون کې تنان په موقع باندې هلاک شوی دی. کوم چې مختلفو مقدمو کې ککړ هم وو. دا کوم د قبضې نه چې لویش میرې سره اسلحه ګوله بارود او نور مختلف قسمه راکټ لانچر هم برامد کړی شوی دی. د چین لخوا د تیلو نه جوړ شوي مصنوعاتو برآمدات معطل کول حواله سره په نړیواله منډه کې د خامو تیلو قیمتونو کې قریبا 2% پورې زیاتوالی شوی دی. دا فیصله په دغه وخت مخې ته راغلی ده چېرته چې په مشرق وسطا او روس نه خورا شوي د سپلای کې د ودرېدو او د رکاوټونو وروستو په نړیواله منډه کې د خورو تیلو او مختلف قسمه د ډیزلو قیمتونو کې مارکیټ کې زیاتوالی شوی دی. د خبري جنسو تر مخه چین د اکتوبر پر مهال باندې هانګ کانګ او مکاو نه علاوه مختلف زینو باندې ډیزل پیټرول او جیټ فیول په شمول د مختلف قسمه مصنوعاتو برآمدات ادرولې دي. چارواکو لخوا ویل شوې دي چې برآمدات دوباره شروع کول حواله سره فی الحال څه قسمه واضح وخت پورې دغه نه ده پړاګه شوې چې چین به تر کوم وخت پورې خپل برآمدات ادروي. د نیټو سیکرټری جنرل مارک روټی ویلی دی چې روس نه غوښتنه کوم چې جوهري هتیارو استعمال نه دی ډډ وکړي. موندرې دا قسمه دمکې راکول بند کړي. دغه بیان د روس لخوا د نیټو په لیږل شوي جواب کې شوی دی. روس ویلی دی چې نیټو دی د یوکرین سره د مرستې نه ډډ وکړي. روس خبرداری ورکړې دی که نیټو د کلینن ګراډ کورس باقی حصہ جوړول کیږي نو کوشش پکېږي چې ماسکو او نور زینا پنخه شي. جرارو خودلی دا چې جوهري هتیارو استعمال با لازم کو. روس ویل دی چې نیټو په شمول ټول ملکونه دی دغه یوکرینی هیواد سره مرسته پری دی چې روسو یوکرین په شمول نور نیټو ته هم سخت زیان رسیدي شي. د کلین ګراډ روس یو اهمه فوجي خطه ده کوم چې پولینډ او لتوانیا ترمنځ بهیره بالټیک سره په غاړه باندې پرته ده. جنوبی کوریا د دوتر درشم پوری د جوهری عبدو جلولو باقاعده اعلان کړی دی. شمالی کوریا اعتماد کی او بحاله او مذاکرات دوباره شروعات باندې زور چوی دی.
جنوبی کوریا صدر جی میونگ ویل دی چی وسلوال فوج روس تربلا پا موقع باندې د خطاب سره ویل دی جنوبی کوریا با 2013 پوره د وستی لاکو او جوهری توانه د بدلون د پارا یو خپل نوی ابدوز هم تیار کی او میزایل دفاعی صلاحیتونه به هم پکی اپگریډ کولی شي. لی جی میونگ ویل دی چې جوهری ابدوز بعد آرټیفیشل انټیلیجنس باندې مبنی کمانډز اینڈ کنټرول سسٹم او ہائی انرجی لیزرز انٹرسپٹرز باندې هم مشتمل وی. د زیاده کړی دا دغه ابدوز جوړول د خپل ملک او خور د دفاع د پاره دی، نو د چا د استعمال لپاره کل هم نه تیاریږي. اوس وړاندې کوو د لوبو خبرونه. ایشینز گیم 2018 پاکستان کرکٹ ایونٹ ڈومبی سیمی فائنل کی پاکستان بنگلہ دیش لا مات ورکړی دا او فائنل تر رسیدلې دی. بنگلہ دیش پاکستان لا د یوسل دو یا بنگلہ دیش پاکستان لا د یوسل دو لس رندرو هدف ورکړیو. د پاکستان لخوا د هدف د شپږ وکټو په زیان باندې پوره شوې دی. د بنگلہ دیش کرکټ ټیم په مقرره دلس اورونو کې د وو وکټو په زیان باندې یوسل یو لس رندرو جوړ کړیو. د کوم په جواب کې چې پاکستان خ بیټینګ کړی دی او لوبي په خپل نوم کړی دا. د پاکستان لخوا سفیان مکیم دری او رفات منحاس دوا وکټ تر لاسه کړی وي. بلخوا ایشین گیمز مینز والی بال ایونٹ کی پاکستان هم ہندوستان لا مات ورکړی دا او سیمی فائنل ته کوالیفائی کړی دا. په جاپان کې د شروع ایشینز گیمز والی بال ایونٹ کی پاکستان کوارٹر فائنل کې ہندوستان لا د دریسی پر سره مات ورکړی دا. چرستو پاکستان خ لوب کړی دا او په لګو منټونو او لګو وخت کې ګولونه درې تر سره کړی دي او سیمی فائنل لپاره کوالیفائی کړی دا. اوس یو نظر د موسم پاړه. دا محکمه موسمیات تر مخه د خیبر پختونخوا پاټانګ کرک ډی خان میرالی میرانشاه رزمک خیبر هنګو بنو او نور شو خاصی مو کې د حرارت درجه یو کم 30 ډیګری سنتیګریډ او هوا کې درمه 352 فیصد ریکارډ کړی شوی دی. همدغه شان د خیبر پختونخوا په شمالي برخو شنګلا بشام کولیپالس بټګرام تاکوټ غازی او کوهستان کې د حرارت درجه 30 ډیګری سنتیګریډ او هوا کې درمه 352 فیصد ریکارډ کړی شوی دی. همدغه شان نرنن ماخام ڈکم پاشپک بجی ڈوبشوی اور سوا سہر نہ منٹ رپاسا پاشپک بجی با سر وہی ہم دا اتر دے تمام مہم نیوز اپ ڈیٹ تاسو اور دو احمد زار نا دا نور خبرن او معلومات رپارا امن ریڈیو نیٹ ورک سرو سے اس ورک احمد زار لے اجازت دلوی اللہ پامان.

0: माशाल्लाह अल्लाह चिकम दे गिरा खलकु बंदे गुरुंद अमीर बने हुआ से हम गुरुंद है ठीक शुआ वकी दा से दे बिल्कुल ललार सरा मौजूद नहीं क्यूट लाला जान प्रोग्राम के सरा मौजूद दे जी अस्सलाम वालेकुम
1: वालेकुम सलाम और तरीक वेच नन पोलंडो रश जाना ना चिपो उगदो लर रजी मखाम बविना मीना वालो प्रोग्राम के तो से हम हर कले इख्तिताम के हर कले ते हैं और जग चे मु कोशिश सोच ज प्रोग्राम तपो टाइम मंदे अरोरा से जों
0: सही
1: उसुं के सदी मसरूफियत तो जना दिल यारो दे वजना نو لژ لیٹ شو لم
0: بالکل
1: نو دی اگے وجہ نے میں دا شیر چ کوم دا دا ٹپا چ کوم دا ہم تو یالا چنن پلنڈو رش جنا نا چ پو ڈالر رزی مخام بوینا
0: بالکل
1: یقینی سرا ڈیر افسوس تم تو چ لیٹ شو لو جگہ چ پروگرام کی شروع نو گپ شپ لگے دل امینے والو سرا
0: صحیح
1: امینے والو رائے چ کوم سرپرائز ولا گے والے سرا ہم گپ شپ شروع دی نو امینے وال اخبل رائے چ کوم سرپرائز والے سرا ہم ویر کئی نمج پہ کوشش تھا بھی کہ سمر مینوال مشترائے رکئی اور اگر سرپرائز اور کہ ہم کا آگا سرپرائز سے دے اگٹی سو کو او چا آگا شاہدہ ہو دے کے او مشتا پودگی سرپرائز کے دی مینوال و نور رائے چی کم دی ہم دے پروگرام والے سرا آخم عرصی چا دا وشی پکے اور دا چینجز وشی اور نو دے عوام بہتر ہے دے پرا اور نمج پہ کوشش بھی چا آگا رائے چکم دے مشتر رکئی آگا دے سوچ چکم دا دے اگی احترام ہم جو کو امش کوشش وو کو پورا پورا چ خپل مینواله پر امجا پ اگی رنگ پروگرامون چ کوم دی اگا ہم ارینج کو
0: بالکل
1: او تر ایک ڈیرا مننا او پروگرام کے موتا دی نستی زویرو کولو او د مینوالو سرا چ سمرا خوجہ خوجہ مینوال دی د ٹیم دی مش غ آواز او ریڈیو من 88.4 کر کور وی او مش سرا پو ہر میدان کے ہر پروگرام کے دی مش سرا وی لوڑ وی مستقبل رائے چ کوم دو ا مشترو کئی زگا چې د موږ سمره مینوال دی د موږ او د ریډیو امن فیملی چې د سمره نو هغه دا کوشش تا چې موږ د مشره اصلاح ته پرا چې سمره کوششونه دي موږ په مشترک یو جدوجہد چې کوم دا هغه وکړو چې هغه کوم فیلډ کې ویل نه وي او نو مشره چې څه قسم مسائل وي د ځوانونو مسائل وي او موږ زنانه دي د هغه سم مسائل وي او یا موږ بډګون دي او هم مسائل وي موږ مشمون دي یا هم مسائل دي او نو موږ به کوشش وی چې موږ د سمره مینوال دی دغه आवाज موږ جوړ شو هغه आवाज موږ حکام ته ورسو او دغه سمره مسله مسائل دی د معاشره تعمیر کې او ځکه چې اره انسان په دې سوچ کې دا او چې مشره دی بیګاړ شکار دو نو موږ د مشره چې بیګاړ شکار دو د مشره به هم هغه پر به هم سو قرباني ورکړي هغه ته به سو هم لیار چې کوم د هغه شي او ډیر مننه ترې کوي ته چې للا چروشي پروګرام کې کښینی او د مشره حواله سره چې خبر شي او یقیني سره چې به آلتا او د موږ زمير چې کوم د مشت आवाज ورکړي بیا هغه چې موږ خاموش کړه چې کوم د هغه نشو چې موږ د خپل مشره به تر دې پر چې سمره کردار د هغه ادا کو او بالکل تر ایک دې سره یو خبر بلا او چې موتا بیگانا یو سوچ چې کوم د اغا ذهن کې رغله ده
0: صحیح
1: چې هغه سوچ مونږ مو خپل دماغ چې کوم دی ډیر جوړ ته لړاو کړی دی
0: جی
1: او ان شاء الله که ژوندون وي او ډیر ضرب او په سوشل میډیا مونږ د خپل مینوالو نه او یا په رادیو مونږ د مینوالو نه چې سمره دی هغه نه برای اوخلم او ځکه چې معاشره کې کوم د خپل پیسې او طبقا دو او نو هغه خدمت چې هغه په کومي شبو کې ویل نه دا په سیاحت کې ویل نه دا په تعلیم کې ویل نه دا او نو مستر داسې کسان اکثر چونکه او امو هم دی وی تعلیمي درې سره تعلق تا او نو الته کې چکم پیرنټس کوم بچی چکم دی هغه دومي او نو هغه بچی او یقیني سره چې هغه توک سي هغه د رحم چکم دا مستحق وي او چې هغه بچي ایجوکیشن چکم دا جری نشي ستلا زکات چې په ملک کې موجوده دي منګي صورتحال وکسي او بیا لکه تیر پروګرام مش هم کډون دي مزدور حواله سره دي مزدور دی اړي وکسي بیا غي د کور اخراجات وکسي دي بچي ایجوکیشن وکسي او نو هغه بچي او نو هغه سفر چکم دا جری نشي ستلا او د ایمنګي دی وجنه دی غد وجنه دی فیسونو دی وجنه او نمو په ځین کې خپل دا یو سوچ رغله ده او نو الله ده وکي او چې دغه سوچ کوم د ناموش پای تکمیل ته ورسو مستقبل کې او چې موږ داسې خلک چې هغه موږ مدد چې کوم دا هغه وکړو
0: بالکل
1: او ان شاء الله امید ده او چې زین چې مو یو غک چې کوم دا आवाज پر تکړه نه دا هغه باندې مو سمره مینوال دی هغه به ان شاء الله چې پاغه باندې به مو سره لبیک کوي او چې سمره نادره طبقه دو ته هغه به موږ دې مدد کولو کوشش کوو چې هغه مو سمره رسې واس رسېږي هغه دې پر موږ داسې یو ټرست باندې چې کوم دا هغه جوړ کو او ډېر ټرست چې کوم دی هغه قائم دی جوړ هم دی هم خپل خپل چارې چې کوم دی کوي مختلف شوبو کې خو موږ به اسپیشلی دا کوشش وی چې هغه مشمون هغه بچی چې هغه دې پر موږ سره لیار چې کومه روغ وسو
0: بالکل لاسې دی لاله زبردست خبر دی وکړي ان شاء الله چونکی بالکل نن سبا کو ګورګا نه نو ډیر داسې مطلب شته کنه چې هغه نن سبا دې ګوره مهنګای کې د بیروزګارۍ کې کنه نو ډیر ډیر غریبانه نشته نو ان شاء الله تاسو بالکل سوړ دې دا قدم اوچت کی او ان شاء الله میجو بالکل سنگ پر سنگ در سره ولاړو بدی کې انشاءالله او دین نو سم رحم مینه والدی آبا انشاءالله سنگ پر سنگ چکو نه بالکل ولاړ وی کرا خجی للا نور شی کرا
1: بالکل شبر باریو او امید ده چې تاسو هم رته شوی
0: جی
1: او نو روټه موټه مو هم خړلې
0: صحیح
1: او شب
0: سې للا روټه کې دسو خړل
1: او روټه کې بس نصیب مو عامل او شول
0: اس بیا هم
1: او بس خو دا سی وی چې نن سبا وخت کې او کوکسې نو مہنگائی دور دا او نو چې څوک هم ایرونه وچ ازړې دونه باندې خبر او کو چې زم نه هم جوړه کی کنه نو هغه سره مړې او غری پاغي باندې شکر چکم دا او بوسې او بار کې مونږ خو په دا نه وای چې خوروک شو کې یا خندناو کې نو هغه چاته ځکه نه وای کډیر شه دی وکړه ایتو غونډون ایم زمینوال چکم دی هغه ور وی
0: به
1: وی چې للا چکم دا او تل کڑای چې کومې دی خوري او موږ بار چې کوم دا نه کوي کنه
0: اچھا
1: نو بالکل نو الحمدللہ شو رزق چې کوم نصیب و هغه ملو شو دا
0: صحیح ماشاءالله بالکل داسې دی نو بس دی باندې هو چې کوم دی الله تعالی شکریا ادا کول پچار دی کنه
1: بالکل بے شک
0: خجی صحیح للا در تو چې نور هفته دې سرنګ دې رکړه
1: او هفته خو الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ او چې هفته خو ډیر شاره ونه د زندگی شاره ونه دو
0: صحیح
1: او چې مینوال رته شوی او نو دې مول رمضان چې کوم دا دې مینوالو سره تړل وی او ځکه کای موږ عید وی موږ ودینه وی او نو بالکل مینوالو سره وی دې موږ چې موږ مینوال رته شوی او موږ شو او دا سه گپ شپ لگی دا سه پروگرامونه کوي تا او نو هغه مستر پارټیسیپیشن گئی نو بموږ دا سه یو چې موږ زونه چې کوم دی دا زون وی کنه
0: صحیح
1: او ځکه چې کله ایتو زړه خوشی کوي تو زړه ته سکون ملوي جی راحت ملوي جی او بیا ته ته دا نه محسوسی جی چې حالات سره ونه
0: صحیح
1: صحیح
0: بالکل اسی صحیح وردو للا ډیره مننه او للا بل دا خبره پکې چې سرور منٹ پوتی دی او دا پروگرام سے سلاوا د اتوار پر چکم دا سے جری دا سرپرائز چکم خبر ادو کنا روانہ دو
1: جی
0: دا ویل دا سے روانہ وی او اتوار پر چکم دا کنا
1: جی
0: ہاں ویس سرپرائز بہ اناؤنس کی جی
1: او اتوار پر اس منے او سرپرائز چکم دی فائنل ڈے بو وی نا وی اناؤنس کی جی اگے تو دا یی چ سمر مینوال وی نو بالکل اخبل اخبل رائے مشتا اس عمر کی گو بغیر ز بہم دے کوشش چکم دا
0: جی خیر دا اتوار پورے مطلب لکہ پروگرام نو ماشاءاللہ سب رہا ریڈیو امن کر سب رہا مینہ والی کنا ماشاءاللہ دیس یوت مینہ والی کنا پروگرام اور وی کنا
1: صحیح
0: نو بس اتوار پورے چکم دے کنا اور بنے ضرور چکم دے اور ٹھیک شو نو دا چکم پرائز دے دا سوکھ گٹائی شی
1: بالکل سوکھ ہم گٹل شی او دا سی بدای چې للا ته روټی چکم د صحیح او خړلا او یاد کړای یو خړلې نو بالکل دا غا سرپرایز من توسي کړای مړای چکم دی اغا خړل شي او بالکل اتوار ریس چکم دو اغه ته توسي انتظار کوي او نو اتوار پر ریس باندې بالکل توسي دا پروگرام چکم دا په دغه ټایم باندې دا توسي اوریدل شي او نو توسي بو خپل رائے مش سره خپل سرپرایز والے سره مش سره شریک کوي او نو چې څوک هم وینر روغلال
0: جی
1: موږ به کوشش داوی چې په دې کې موږ زکه چې سمره مینوال وی هغه موږ سره ډیر شي او نو به موږ کوشش وی چې هغه د پر موږ یو سټیج چې کوم دا فرست سیکنډ تھرد او نو هغه چې کوم دا هغه مقرر کو
0: خیر دا اتوار پر چې کوم دا کنه
1: اتوار پر چې او دا اسې د سرنګ مینوال دی سرپرایز اولی سره مشترای رو کوي او دا سې موږ چې کوم وینر وی دی هغه اولی سره موږ به دا تجویز وی بیا چې هغه تجویز چې هغه کې فرست سیکنډ تھرد چکم ضرور شیلا کا سرنگ مینوالا ہم دا تجویز پک پیش کڑا
0: جی
1: چیدا کی سرپرائز دی برتو سے او داسنا چ یو کا سوینر روزی او جوابات چکم دی ائے ڈیرو کسانو ٹھیک وی
0: صحیح
1: او نو بالکل او جوابات چ ڈیرو کسانو ٹھیک وی او کدی شی دگی سرپرائز سرا سرا او بہ یو اگے پر مجھے یو سوال چکم دا

زسمیر د مصری بانډا محل حسن هینا ز په مصری بانډا کې د تیرو لسو کارونه د کاسمیټکس کاروبار کوما پکور کې ملکی او غیر ملکی هر قسمه پروډکټ خرڅوم ما په ژوند کې داسې کمپنی نه لیدلې چې خلک وسره دومره مینه او خلکو ته دومره فائدہ ملاویږي هغه کمپنی د اشما کمپنی ده چې اچھا اشما پروډکټ پکاري ما سره ملاویږي او په ګارانټي سره ورکوم پاکستان زنده باد اشما کاسمیټکس پاینده باد.

0: السلام علیکم اینڈ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما خوگو خویندرونو ماته د ټول جهان گران زما د اشما کاسمیټکس پاکستان اوریدونکو
1: ایک مدرسہ ہے
0: گران مینوالو تاسو ټولو ته د هوا په لهرونو په چپو باندې د مینې محبت نه د خلوص نه ډګډګ سلامونه وړاندې کوم. اور ماشاءالله د جمعرات ورځ دا ونن می در سره چکم دین او دریم پروگرام دی په دغه ورځ کې سحر می در سره د لسونو یو لس ملګرتیا شی او مازیګر می در سره درو نه سلورو پورې ملګرتیا او شو او اوس د شپې نه هونه لسو پورې هم تاسو خدمت کې بالکل لایف بالکل براہ راست موجود یم. او څنګه تاسو ته پته وی چې د جمعې په شپه باندې ما سره ستر مشر مفتی مولانا قریوب بیت صاحب چکم دین پروگرام کې ملګرتیا کوي او روټین مطابق امک کشانتی اغوی تشریف راوړی دی اور ما سره پروگرام کې ملګری دي. تیر جمعرات لا غیر حاضر زما طرف نه خبره چې کم دینو هغه پاتې وا او دغه وجه دا وجه په سبا باندې جمعه وا او د جمعې په ورځ باندې چې کم دینو هغه زمونږ په مردان کې ډراوه. نو بس ډیره لویه علاقه ده مردان دغه د پاره په تیاری باندې لګي او ټول لکان چې کم دینو هغه ال تشپیل تلیو او بس دلته چې کم دینو سخبلو کارونو کې لګي او دغه د وجه ما مولانا سیب توی چیر بس پروگرام کې دینې شي معذرت خوایو د لیسنر نه هم معذرت خوایو او استادو نه هم. نو مولانا سیب ماشاءالله ټایم وباسي اور پروگرام لچ کم دینو هغه خامہ خارزي اور الله دې دوی جون کې برکت واچي الله دې بیمارونو ساتي او الله دې تک شانتي همت ورکي چې زمونږ لا ټایم راکې او پروګرامونو کې مونږ سره شرکت کوي نه आवाज د شپې د جمعې د شپه باندې یعنی جمعرات پر ورځ باندې بلکې دین علاوه سحر چې کم دی درس کوي چې د اغه د پاره چې کم دی نو ټایم وباسي او ټایم ورکي اور آغا پروگرام سحر والا هم چکم دے آغا کنٹینیو وی کنا. نو فی الحال خو چکم دے آغا امن ریڈیو ٹانک امن ریڈیو کرک باندھے دے نور هم امید در بل رو چ پنورو چینلو باندھے بہم دا سے چکم دے نو آغا سیواشی او دا مولانا صاحب آواز چکم دے آغا بتاسو سحر اور ان شاء اللہ. نو مولانا صاحب راسر پروگرام کے ملگرے دے پروگرام کے بورتا ویلکم پخیر استڈی مشی وایو. السلام علیکم مولانا صاحب.
2: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اکرام بھائی اللہ جل جلالہ دی اجر و ثواب نظر کی
0: آمین.
2: او اللہ پاک دی عمر کے عمل کی برکت واچو سردا جی بابا
0: آمین.
2: او سردا اور دن کو
0: آمین.
2: عزت مندو نن خو بالکل صفا ذہن راغلی ما سمیم ندی راوڑی
0: پروگرام چکل بس مونگا سلام چولو نو ما مولانا سیب نتا پوسکڑو چا مولانا سیب پا کم ٹاپک بخبری کے بستر آتا وائن مل ازب در توسو گیم زبا ٹاپک بارے کے سوچ کو ما
2: آو جی آو
0: کا پروگرام با مخبولان دی بہت زمان
2: نو بس دا غاد اکرام بایی استا اسر دا خبر دوران ما تا یو زین تا یو خبر را لچ چونکہ زو ہم پلاری ما دا لونو چے دے ہم پلاری ما دا زامنو ہم پلاری ما نو یو خبر امنگ لزور را کئی دا خپلو بچو کی دیشی دے زمونگا پروگرام تا دیرو بچو چے دے اگا وگ خلی وی نو کی دیشی اگی تا دا یو خبر مخی تراشی چے واکی یو خبر زمونگ مورو پلار لزور وار کئی او آگا کم خبر دا کل چے بچی تا دا پلار یا موروی بچی را زروٹے اخر دا ورتی زن خورم زما زړه نکیږي نو دغه خبره چې دی دا مور پلار له انتهایی زور ورکي زکه کله خپلو بچو ته هم بچا مایل دا زما چې دا وجود غټ وی نه کنه اوس ریډیو والا د خپل ری ته دا
0: بوفتی زه وجود ډیرو سره ملاقات شو ډیرو ته
2: نو مایل دا زما دا والي سیب دا وجه زما وجود غټ شوی دی نو مایل یو ځل ما صرف دا غی دا خلی مبارک نه وری دل چیرې کاری سیب نن روٹے چھے دے آگا کم اوکوالا دا ما والی سیب ما تا شروع کی کاری سیب ویل بیا چھے ما افتاو کا مفتی شو منو بیا بیرا دا مفتی سیب ویلے اللہ جل جلالی وی دا آگا کبر دا نور نڑک کی زاک سر چھے زخپل استازانو تا دعا کو منو زو استازانو کی خپل نکتم دعا کم زکا چھے آگا ما سرا قاعده ویلی دا یا سرن القرآن یو قاعده و زړی زمانه کې به پڑاوی دا علما که دا خبر اوری نو اغیی تا پتا دا نو اغیی را تا دغا خود لی دا او والی سیب را سر قرآن یاد کرده دی نو زا دخپل و استادانو که دی دو هستیانو تا هم چه دی دعا کم چه اللہ دا زما استادانم دی او دیر خواری ما سر کرده دا خصوصا زما پلار او زما تره چه اغی ما تا ده قرآن یادولو کی دغه کرده نو ما بچو تا داویل جی بچه زا با روطه با مزیات دا پلار دا وجه خوالالا چه زما پلار خفکی گی چه زا لگ روطه اخرم نو دا زما دی خپلو کشارانو تا چه دا کم وی یو خبر زما ذهن که رازی دا دنیا دا زمانگ دنیا که چه ده هر کسم خلق و سرواستی رازی خو پدې هر قسم خلکو کې یو دوا خلق دا سیدی چی دا دی دا مین و محبت دا بے دا غدا بے لالا چا دا او اغا مور او پلار دی مور او پلار تا سر چی دی دسی یو مین و محبت کی چی مطلب تا چی کلا پا خیٹا شوی دا مور نو چی دا مور پا خیٹا شوی نو پلار تا سر محبت شروع کو شکرونه دا اللہ پاکوی سلوس پتا نلگی چی سوک برازی دنیا تا یا با چی دے جینی رازی یا با الک رازی دا خبر نشتا خو محبت شروع شو شکرون شروع شو اللہ جل جلان و دعاگان شروع شی یا خیر و عافیت سر دا دنیا تراولی نو دا آغا محبت تے چی کل ستا نام و نیشانم نو ستا چی دے کلا نم هم نو خستر شوی او دا اللہ جل جلالو دا طرف نا هم سلور میاشتی چه کلا برابر شی دا مور پا خیر دیگنو فرشتر ازی اغا وردا چه دی لیکی چه دا نیک بخت دی که بد بخت دی دا دبا اجل سام روی لکه عمر بی سام روی سان خوراک بکی دا شیزون چه دی اغال تا دا مور پا خیر دیگنو لیکی او بیا چه دی پوکی ورکی دا اللہ پا حکم دکی روح رازی نو آغا حملا نو چه اللہ جل جلال استاد مور و پلار پا زڑکی چه دیستا می نوا چولا دا مور تکلیفو نشورو شو او چه دی دا غی چه دی دا حمل سر چه کمی تکلیفو ندی استاس اڑوان دی دی زمونگڑوان دی دی نو اغار سا شروع شو دا دی دو هستیانو تا سر می نشورو شو او بیا چه دنیا ترالی مونگ لخپلا رایا دیگی زما یو لور دا اس عالم دا دشپی دو بجه پا جلا شو ما شو ما و ما ورده ولی بچا وی مال چه نو دشپی دو بجه ما ورده لی بچا سهر تلک تیم ده او ما بیا با پخی ناغی جلل نبس بیا می دیسی اوچه تا که کوروالا می موده و او دا می زان سا کیچن که چه کم از مونگ اگر دیبا گونده جوڑه وی پخی که نولا پای خووک پا کور که بس آقای ما چه می وره تیاره کللا او دشپی دو بجه می وره چه ده چه پا خولا نو دا خبری دا سیدی چی دا دی دا مونگا ولو تا مخی تا پا کار دی چی کلا ما بیجاز زدونه کول نو دا غا هستیانو دا غا مورو پلار ما سره محبت کول نن زما پا جون که دا سی او خلق رالل چه غا ما سره دا محبت داوی که او دا غی دا پار زد دا غا هستیانی خپا کوم نو دا زدیر بد کوم دا غا زدیر بد کوم دی دا پار چه دی که زما زده ویم نا بچو تا ویم جینکو بچو تا هم ویم او دا غا تا هم ویم دا علکانو بچو تا هم ویم چه بچا زده ویم نا خود دا غی مورو پلار دا پار که نی او خوراک کوی د دغه مور او پلار د پاره چې دی خان دی د دغه مور او پلار د پاره چې دی خپل تګ او راتګ چې دی خساته ای زما خو چونکې اکرام بای تا پتا دا بابا جی تم پتا دا اکرام سیب والی سیب چې کم دی دی تا پتا دا زما یو غټ حلقه دا دم والو نو سحری تقریبا سلویخ پنزوز زنان رازی دم دا پارا دا غشان ماز خوتنی چی دی سلویخو تا پنزوزو تا کل کل ورسی سڑی نو دغه زنانو کې اکثر داسې زنانم راشي چې هغه ما هم چې دی خفه کی پس وجه وجه زما زوی ما ته کنزل کی څوک داسې هم پکې راشي وجه زما زوی را پاسي او ما وخی نو آیا دا هم چې دی ځان ته د دې خبرې دغه کوي دعوه کوي چې یاره زه د چا زوی ما یا دده دا امید دی چې الله جل جلاله به ما چرته چې دی په سکون کی کلم نشي په سکون کې دی دې لپاره د خپل مور د خپل پلار بعض اوقات مونږ ته داسې لګي چېره زمونږ د مور او پلار بد کوي داسې لګي ځکه چې مونږ او تاسو چې دی لږ عقل نه تکړه یو او هغې عقل نه لږ کمزوري شي نو مونږ د داسې ښکاري بد کوي خو که چرته د هغې بد دې برداشت کړل څنګه چې سه ټایم کې ستا بد برداشت کول نو د دنیا کامیاب ترین سړی به دنه جوړ شي اکثر مونږ د کامیابو خلکو نه تپوس کوو نو راته وایي چېره جی ما سره د مور دعا ده څوک وایي ما سره د پلار دعا ده نو ژوند چې دی بعض اوقات چې دی د چا د پاره تیرولی کېږي ته خپل غمونه شاته واچوه او د هغه د دې دوو هستیانو خیال وساته کم دو ہستیانے چې تا سره محبت کئی اغستا پستر گو پیگی اغستا پا موڈ باندی پیگی اغستا پا خبر گو پیگی بچه نن خود خبری بدلی بدلی دی بچه نن ولی دسی بے سورا گونتی اغستا پا دی شیزونو پیگی وغان دازا لگی ما پیلم چی دی پا دی پروگرامونو کی سو سو زلوی لی دی ما الزا دشپینا وقت زما کورتا زکر جی زما خود جون پتا نلگی پلار را روانی ما مریض میلو شیزان سرمی بوزی نو زب دشپینا وقت کورتا را لما یو ظلمی د خپل والد سے د کمرې دروازه د سی کولو کنو والد سے میوی خو نو ما ور دویل میل ابو ولی تا ودنی وی بچه تا چی کل راشی دا غینا پس زوده کیگم نو ما تا پتا و لگی دا چیره واقعی پلار امور دا یو دیر لوی شخصیتو ندی او دا دسی یو شخصیتو ندی دا دسی یو خلق دی چه دا دی پا وجبانی مونگا آبادیو دا دی پا وجبانی مونگا چه دی اللہ جل جلالو ہو یو سٹیج ترس ولیو نن چه دی خلق مونگ تا یا کاری سے وی یا مفتی سے وی دا دی پس زی د دې پسې چې دی د یو مور محنت دی دې پسې د یو پلار محنت دی ما ته ډېر ښه یاد دی چې یو ځل زما طبیعت خراب و طبیعت مې خراب و او الټیانې را مه لګېدلې وې نو زما د مور هغه الفاظ زما اوس هم په دې ذهن کې تاویږي چې بچا کاوه دله د لاچیانو په خوم خ مزیدار کا اس کو ز مدرسے تھا نو کہ دغ خل کو مونگ سرا محنت نہ وے کڑے او مونگ سرے چی دے دا مور او دا پلار والا چی دے اگا محبت کڑے وے او زان رات سخ کڑے نہ وے نو خبر بچ دے ڈیرا عجیب شے وے نن بچ دے پتنش کم زے کے پراتو نن چی دا خلق زمون قدر و عزت کئی دادا آغا والدینو چی دے مونگ سرا محنت تے او دا غدے نو ټولو علاکانو جینکو ته دا درخواست کوم چې کم تا سره حقیقی مینا حقیقی مینا کوون کې دي دغه مور او پلار دی د دې موډ ته ګوره یو ژوند تېروئ سبا به الله پاک ستاسو د مرضۍ مطابق ژوند تاسو له درکوي ولی چې تاسو د دغې دوو کسانو چې د هغې باره کې ما کتاب کتلو وی د الله جل جلاله چې سمره آسماني کتابونه دي تورات زبور انجیل قرآن پا دی هر یو که اللہ پاک دا شرک نا پس چکم ذکر کرن و بالوالدین احسانا چه برو پلار سر خیگڑا که وی وی دا پا دی سلور وانو کتابونو کی اسمانی کتابونو کی راغلی چه پیل اللہ پاک سر فرمائنی چه ولا تشرکو بهی شیعا اللہ پاک سر یہ شیس چه دی اگر شریک نہ کئی او دویم ہو کم سر چه دی و بالوالدین احسانا چه مورو پلار سر نیک سلوکو کئی نو مورو پلار دا سی او حستیانی دی کتغواری چه یه رزو دا دنیا کامیاب ترین کس جوړ شم کته غواړی چې زه د دنیا یو د خوشحالیانو نه ډک کور ماته میلو شي زنانه دا غواړي شعر زما داسې ځای کې کور واده داسې وشي چې هلته زه چې دی صحیح ما زه خوشحاله یم او زه په مزو کې یم نو ته چې دی د دغې دوو پیرانو خیال وساته دا کم دو پیران چې تا ته میلو شوي دي د دې خیال وساته د دې د مرضۍ خیال وساته د دې چې دی د موډ او د دې د سترګو او د دې د تندې د دې خیال وساته ته ګوره چې بیا الله جل جلاله وسکي الله جل جلاله به تا ته هغه ژوند درکوي کم ژوند باندې چې خلق چې دی هغه مونږ پښتانه ورته وایو چې پسخیږي ورته خلق وایي کاش داسې ژوند زمام وي کاش داسې ژوند زمام وي الله جل جلاله ماتم داسې ژوند را کړی وي مینس کې به پته نه چې روستو ورپسې څه شی دي روستو ورپسې چې دی د یو مور او پلار دعاګانې دي الله جل جلاله ورله چې دی د هغې دعاګانې لګولې دي او نن د دنیا کامیاب ترین سړی جوړ شوی دی نو عزتمندو زما عرض کول دا دي بعض اوقات چې دی مونږه له داسې زنانه راشي چېرې جي بچي خبره نه مني زه ورته یم یو کوشش وکړه چې ته ورته نصیحت مه کوه او نور چې دی الله جل جلاله ته ووایه چې یا الله تا مال دا طاقت را کړې دې زما خاون لري دا طاقت را کړې دې چې زمونږه دعا چې دن وغه ډایرک عرش ته در رسی نو یا الله چې دې دې مال را کړې دې دا بچی دې مال را کړې یا الله دا په نیک لار کې یا الله دا چې دې او د بازو زنانو چې دې هغه خیری کول عادت ذهن کې دا خبره واچوي ګوري یو ټیم چې دې هغه د قبولیت د خیرو په ځای چې دې مونږه د خپل یو مرګري والده او کداغه به ډیره غوسه شوه وی الله دې ایمان نصیب کا نو هغه د غوسې هغه خیره دا وی الله دې ایمان نصیب کا نو ځان له خیرې بدلی کی چې کله والده باز او کا چې دې زمونږه د خپل خیرو نتیجه وی قرآن کی حدیث کی چې دې یو سو ماشومان راضی چې هغه په زانگو کی دعا خبری کڑی وی نو دا زانگو کی جی کمو ماشومانو خبری کڑی وی نو آغی کی چی دی یو دا جوریج ماشومو دا جوریج جوریج چی دی آغا یو دی لوی بزرگ تیر شوی دی من اسرائیلو کی نو یو زل دا تحجد تا ولالو نفل کول نو مور ورد آوازو کو یا جوریج مور ورته دا آواز وکړو یا جوریج نو ده چونکې نفل کولو نو آواز یې ور نه کړو چې یاره لمونځ نه ماتومه عالم نو عابد و که عالم و بس ده به لمونځ مات کړو ځکه چې د مور آواز بل شی دی او نفل بیا هم کولی شي دوه درې آوازو نه پس مور ورته خیرې وکړي وایي ځه چرته د زناکارې ښځې چې دی مخ وګورې بس جوریج هغه ټیم نه زړه کې واغسته چې دا دعا خو بس د تحجد د ټیم دعا ده ټیم تیرېدو تیرېدو تیرېدو یو زنانه ناواده کړې زنانه چې دی هغه ماشوم راوړو بس د هغې خلک چې دی دې ته انختو چې دا د چا دی بس هغې آواز وکړو وایي دا د جوریج دی خلکو زنانه م راوسته جوریج لرالو ته ځان نه لوی بزرګ جوړ کړی د جوریج هغه چې کمه د اوسېدو هغه کوټه وه هغه یې مروانه کړه دی مو والو ورته وویي هلکه ما ته خپل کسور وښایي که نه وایي کسور دې دا دی چې ګوره ځان نه دی بزرګ جوړ کړی دی او دا زنانه وایي چې دا ماشوم چې کم دی دا خو د دې خو واده نه دی شوی دا د جوریج دی نو جوریج هغه ماشوم ته وایي وایي ستا پلار څوک دی نو هغه د مور په غېږه کې و او هغه چې دی شورو شو خبرې وکړي وایي زما پلار چې دی فلانکي ځنګل کې چې دی چیلی سری بیا خلکو دنه ډېرې مافیانې وغوښتلې دا دا کوټه دله د سرو جوړو د سپینو زرو دله جوړو د ویل نه چې څنګه ده ما هغه شان دی جوړه کوي خو دا ستاسو قصور نه دی دا ما ته مور چې دی خیرې کړې وي هغه خو یو نه یو رس کېدې بس دا زما د مور خیرې وي نو میندو ته پلارانو ته دا زه یو درخواست کوم چې ګورې کله په ډېرم یو ماشوم یو الک یو جینۍ زړه دله خفه کي نو چرته دغه خیرې دي د ورته خولې نه ونځي او بعض اوقات چې دی ما ډېرو میندو سره دا خبره وکړه نو راته وایي چې یره جي زه خو زړه نه کوم زه وایم زړه خبره نه ده کومه ځان له چې دی دا ترتیب جدا کا د خیرې په ځای چې دی نو هغه څه وکړه د خیرو په ځای ځان له ایمان دې نصیب شه دا دا دا لکه چې تاسو به ډېره مشهوره واقعه ده دا شیخ سدیس صاحب اورېدلی چې دا ډېر زیات روان و شیخ سدیس صاحب د عربو امام دی د خانقابې امام دی ډېر زیات و ایران یو ځل وایي د ده مور چې دی پخلی کړی و او وایي میلمانه راغلی او هر څه تیار شوي وي بس د شګې راواغستې او په ټولو لوښو کې واچولې چې سانه سالنې وي هغې کې م شګې په روجو کې م شګې هر څه کې شګې واچولې وایي مورې چې داسې وکتل نو وایي الله پاک دی چې دی د کعبې امام که هغه ټیم ورته دا دعا وکړه حالان کې د غوسې ټیم و زمونږ پښتنې ښځې الله دې ورله هدایت وکړي دغه ټیم کېدی شي مړ کړی او دا خپل بچی پوه شوې که نه او په خیرو او په څه او بیا ذات ته م ولاګوي ستا ذات داسې دی او زمونږ نه مشران په دې باندې ډېر سخت خفه کېږي چې ذات خو مونږ یو که نه ته مونږ ته لګې نو داسې قسم خبرې چې هغه الله جل جلاله سو ګور سودیس دا مور دعای قبول شولا هغه دا قبولیت ټیمو او اس چې سودیس دا خانه کعبه د ټولو نلوی امام هغه دی بلکې دا چې دا مکی گورنر مغه دی سباندی دادا اللہ جل جلالہ د دغه مور په دعا باندې نو سټیم چې د قبولیتی خپل خپل چې د خبرې چې هغه بدلی کا د غوسې ټیم کم الله دی ایمان نصیب کا الله دی مخ ته رڼا کا الله دی چې د کامیابیان نصیب کا داسې قسم بد دعاګانې نو دا ټاپک خو چې دا چې کوم زمونږ بیانو دادا الله د طرف نه رالو ما شمانو تم مونگا درخواستو کو مشارانو تم پک اخیر کی سنا سویل اللہ جل جلالہ دا عمل کل توفیق را کی عزت مندو مونگا دا جنازی دا منز مذاکرہ شروع کرے وا او جنازی منز اکثر تا ستوے مچے انتہائی آسان دے تیممو کا تیمم تاسو استاسو د جماعت چې کوم استادان دی هغې ته پرې غوستې چې یاره هغې نه ځان پوهېږي ځکه دا په کتو زده کېږي او که اودس تې نه وي او جنازې ته ودرېږه نیت تې پیله نو نیت دا وکړه چې زه د جنازې مونځ کوم دی نیت شو الله اکبر وشو الله اکبر نفس چې څنګه مونځ کې سبحانک اللهم وی ولا اله غیرک پورې دغه شان دي سبحانک اللهم ولا اله غیرک پورې وایه الله اکبر نه بیا دویم الله اکبر شو د دویم الله اکبر نفس بیا چې دې درود شریف وایه اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراهیم وعلى آل ابراهیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارکت علی ابراهیم وعلى آل ابراهیم انک حمید مجید بیا الله اکبر شو دا دریم الله اکبر شو بیا دعا ویل دی نو دعا همونګه شروع کړی دا کچا تا یاد نه نو دا دعا دی وی چې اللهم ربنا آتنا فی الدنيا حسنه وفی الاخره حسنه وقنا عذاب النار کدا بل دعا چا تا یاد ای رب جعلنی مقیم الصلاه ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب بس بیا سلام ګرځي کی سلام او ګرځوا نو دغه د جنازی منځو آسان منځ دی کلم د جنازې مز مپری دی سپته لگی یو داسی بزرگ وی چې دا غدا جنازې کولو په وجه باندې الله پاک ستا هم مغفرت وکي نو یو زل را سره یو دو زل را سره دا دعا وایي اللهم اغفر لحینا ومیتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام اللہ دی دا عمل کولو توفیق راکشی

یعنی کړي مونږه د نغواړو سان لا سونه چې دی وخت کې اوچت دي د دې سکه سماجتونه دی الہ العالمین ته ول ټول حاجتونه پوره کی مونږ ته اکثر خلک جده میسجونه کوي چې د عمرې شدی زمونږ دی زیات زړه دی الہ العالمین ټول د ته اسباب را مهیا کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام جسانه شرور نه پناه غوښتل مونږه پناه غواړو انت المستعان وعلیک البلاغ لا حول ولا قوه الا بالله وصلی الله علی النبی الکریم آمین آمین آمین وبرحمتك يا أرحم الراحمين.

0: کلا ته خنن پرختیا خپل اخکاری
1: اسماخ کلی به ولی نخکارم چې کله نمی صفات پیچی کریم استعمالول شروع کړی دی زما د مخنا د دانی د غنا ترسیری او د مخ توروالی بالکل ختم شوی دی
0: وی الله دومره زر سنگا
1: اسما صفات پیچی کریم یو هربل او مایری پروڈکٹ دی چې 5 دن استعمالول سره زما د مخنا ټولې مسلې ختم شوی
0: واه بیا خو زه هم غواړم چې زما مخ ستا په شان ښایسته شي کلا اوس دا راته ووایا چې صفات بیوټی کریم به موږ ته چیرته ملاویږي
1: صفات بیوټی کریم به ستاسو ته هر کاسمیټکس ان جنرل سټور کې په اسانۍ سره ملاویږي

تر نیکس پروگرام پرې وو موته اجازه تر کړه او دعاګانې کوم یو څوته او چرته وای خادو سه آباد اوسه د لوی الله په امان.